0: Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Между 8 и 10 май към България ще бъде отправен огромен световен интерес заради домакинството на едно от най-престижните спортни събития в света – Giro d'Italia. Състезанието по колоездене е гледано от стотици милиони зрители по целия свят, а стартът у нас ще се проведе в три етапа, като трасето ще премине през ключови градове и емблематични места. Очаква се да достигне до над 700 милиона зрители в близо 200 държави. Началото на обиколката на Италия ще бъде на 8 май в Несебе, с 156 км етап до Бургас. В следващите два дни ще се проведат етапите Бургас-Велико Търново, 220 км на 9 май и Пловдив-София, 174 км на 10 май. След това обиколката ще продължи в Италия, а големият финал ще бъде в Рим в края на месец май. Несебър, Бургас, Велико Търново, Пловдив и София са основните градове, които ще посрещнат не само колоездачите, но и зрителите, които искат да наблюдават наживо етапите от обиколката. Затова на сайта на трите етапа на Джирото в България има основна информация за тези градове, предложения за места за отсядане и хапване, както и повече за забележителностите в тези градове. Също така, България се включи в международната инициатива Illuminations. Кампанията беше официално част от комуникационната стратегия на състезанието и предвиждаше емблематични културно-исторически обекти в градовете домакини да бъдат осветени в розово, символичният цвят на състезанието и на легендарната розова лидерска фланелка на Giro d'Italia.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Как започва твоят ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни enjoy и започни деня си с нас.
2: Добро утро, enjoy!
0: С Мартина
1: и играта
2: по

0: Radio Enjoy. Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Средица събития на 9 май отбелязваме Ден на победата и Деня на Европа, празник на единство и солидарност. На този ден през 1950 година е подписана декларацията на Шуман, с която се полагат основите на Европейския съюз и проправяне на пътя към просперитет, мир, демокрация и сътрудничество след Втората световна война. Тази година Денят на Европа е повод и за специално честване. Отбелязваме 40-та годишнина от първите официални чествания на Деня на Европа с публично използване на знамето и химна на Европейския съюз. А ето и част от събитията, които ще се проведат в столицата по повод 9 май. Празничната програма започва още от 10 часа и 30 минути с спортна загрявка за Джиро д'Италия, кратък велопоход под надслов «Обиколка към Европа», организиран съвместно с посолството на Италия в София и столичната община. Също в събота от 12 часа над 20 духови оркестъра от цялата страна ще изпълнят едновременно европейския химн «Ода към радостта» от 9-та симфония на Лудвиг ван Бетовен, символ на принадлежността ни към Европа. В столицата химнът ще бъде изпълнен от Софийския духов оркестър на открита сцена пред Националния дворец на културата. А от 11 до 18 часа в Европейското село, в парковото пространство на Националния дворец на културата, Европейският парламент в България, Европейската инвестиционна банка и местните представителства на европейските информационни мрежи ще споделят с гражданите интересна и полезна информация за членството на България в Европейския съюз и значението на европейските политики за хората. А в обедните часове между 12.30 и 13 часа и 30 минути на открита сцена пред Националния дворец на културата, талантливи деца от Софийските училища ще изпълнят танци на музика от различни държави, членки на Европейския съюз, по повод Деня на Европа.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.

0: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
1: Сега в Била вземи баничка с сирене за 30 цента. Прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. И мляно кафе Нова Бразилия 200 грама за 2 евро и 49 цента. От 7 до 13 май в Била.

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни деня си с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта Пора.

Слушай Radio Enjoy където и да си с новото приложение Radio Mate. Наслади се на хитова музика, любими водещи и добро настроение директно от мобилния ти телефон. Свали безплатно за Android и iOS. Движи се в твоя ритъм с Radio Enjoy и Radio Mate.

0: Винаги единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Добро утро на 7 май четвъртък. Вие сте с новините. Аз съм Криста Янинска. Днес отбелязваме Международния ден на радиото и телевизията. На 7 май през 1895 година руският инженер Александър Попов представя уред за безжично предаване и приемане на електрически колебания за големи разстояния. Апаратът дава възможност да се приемат радиосигнали, носещи информация чрез радиовълни, и отваря пътя към създаването на други радиоустройства, позволяващи практическо използване на радиовълните. И към политическите теми на дневен ред, конституционната процедура за съставяне на редовно правителство е на финалната си права. След като президентът Иляна Йотова проведе консултации с партиите от 52-я парламент, днес президентът ще връчи първия мандат на най-голямата политическа сила Прогресивна България. Това ще стане точно в 17 часа в президентството. Заявката на формацията на Румен Радев е да отидат на Дондуков 2 с готов състав за правителство. Най-вероятно начело на редовното правителство ще застане именно Румен Радев. Очаква се утре парламентът да одобри 107-то българско правителство, то да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. А днес на последното си заседание се събира служебното правителство, като в дневния ред са 23 точки. Очаква се да бъде одобрено финансиране за столичната община, а на няколко други да се предоставят държавни имоти за управление. Ще се приеме решение за откриването на постоянно представителство на България към ЮНЕСКО в Париж. Финансиране ще получи и Министерството на културата. Подготвени за приемане са и промени в данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Същевременно 52-то Народно събрание започва работата си по същество тази седмица, като в програмата на депутатите е предвидено да разгледат проект за решение за създаване на временна комисия по приемането на правилник за организацията и дейността на новия парламент. Предвидено още изслушване на служебния финансов министър Георги Клисурски, който да предостави информация относно актуалното финансово състояние на държавата, размера на дефицита и на вътрешния и външния дълг, както и риска от забава при разплащания, свързани с плана за възстановяване и устойчивост. В седмичната си програма депутатите предвиждат и създаването на още две временни комисии по бюджет и финанси и по правни въпроси. От днес започва изплащането на пенсиите чрез пощенските станции. То ще завърши на 20 май сряда, съобщават от Националния осигурителен институт. На 7 май ще бъдат извършени преводите на сумите по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път. А датата за изплащане на обезщетенията за безработица този месец е 15 май, петък. Водещото от света, сделка с Иран е много възможна. Това коментира американският президент Доналд Тръмп, като заяви, че е имал много добри разговори с Техеран през последните 24 часа. А официалната позиция на Иран към момента е, че все още разглежда американското предложение за край на войната. Според медийни информации, Вашингтон и Техеран работят с посредници по меморандум от 14 точки, който да установи рамка на 30-дневни преговори. Сред основните положения са Иран да прекрати обогатяването на уран, вдигане на санкциите и възстановяване на свободното движение през Ормузкия проток.
0: Спортът.
1: Европейският клубен първенец Пари Сен-Жермен се класира за втора поредна година за финала в Шампионската лига, след като постигна равенство 1-1 при гостуването си на Байер Мюнхен в реванш от полуфиналите и отстрани германският тим с общото 6-5. За ПСЖ, който спечели единствената си титул от надпреварата през изминалата година, ще бъде трето участие в големия матч за трофея. А финалът на турнира ще се изиграе на 30 май в унгарската столица Будапеща и ще противопостави Пари Сен-Жермен и Арсенал. Линдзи Вон е сред номинираните за американски отбор по алпийски ски за предстоящия сезон. За сега обаче това е само формалност, базирана на резултатите, предава Associated Press. 41-годишната Вон все още е поне година и половина, заедно с операцията на предната кръстна връзка е далеч от това дори да помисли за завръщане на пистата, а също така може да реши да прекрати официално кариерата си. До момента Вон претърпя 8 операции след падането си в спускането по време на олимпийските игри в Милано Кортина. А сега процесът на номиниране е първата фаза от формирането на отбора по ски и сноуборд на САЩ. Скиорите, които приемат номинацията и отговарят на изискванията, ще бъдат официално обявени като част от тима през октомври.
0: Времето.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Облачността над Западна и Централна България ще продължи да се увеличава и в следобедните часове на места там ще превали и прегърми. Над източните райони облачността ще се разкъсва и ще намалява. Вятърът е доумерен от изток и юго-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса. По Черноморието между 12 и 16 градуса. За София максималната стойност ще достига около 22 градуса.
0: Предаването има продуктово позициониране.

0: Добро утро, Enjoy!
1: Добро утро на всички! Здравейте, как сте? Аз бих казала добър ден. Сякаш няма ги онези тъмни утрени, в които идваме тук с теб изцяло на тъмно.
0: Ами не, то затова си изпя и тази песен.
2: Turn the lights up!
0: Нали, в общи линии вчера беше един прекрасен празник, Гергьовден, имаше ден на събиране с родата, пътуване, в което абсолютно всички изстрадахме, имаше изминали дни, в които дори се случваха едни страхотни състезания с колела. Да.
1: Да, имаше много интересни неща, но и предстоят, както и днес, разбира се, аз вече се губя в дните, сряда ли стана, четвъртък ли е вече, просто те летят тези дни.
0: Важното е, че август наближава и няма да бъде септември, надявам се. По всичко си личи навънка, че също се бори хубавото време за добро настроение като нас, посланиците на доброто настроение. Честит празник, бих казал, на всички радио хора, телевизионни хора също.
1: Да, честито на всички водещи и всички, които стоят зад камери, зад телевизорите.
0: Тевелидовете и микрофоните.
1: Но тези, които всъщност са отговорни и цялата тази магия да се случва.
0: Точно така, често се един страхотен празник, смея да кажа, вече от колко година, може би доста време, откакто съществува радиото и телевизията.
1: Да ти кажа честно, ние за теб си имаме една рубрика, в която се връщаме назад във времето с нашата специална машина на времето, така че ще си поговорим и за това точно през коя година се появява радиото, а и други интересни факти на днешния ден.
0: Съвсем скоро мина, разбира се, инспекция, трябваше да мине годишен технически тест, но всичко е наред за момента. Така че наистина ще се включим след малко. За днес сме ви приготвили много изненади. Много сладки изненади.
1: Имаме тема, която вече е налична в нашата Facebook страница и ние наистина изгаряме така вече да видим вашите коментари и разбира се да ги споделим на живо в ефира.
0: Точно така. В тази тема, освен че вие може да се включите само с някакви уклончиви отговори, може да си разкажете нещо, което ви брига лично.
1: Искрено и лично, останете с нас, слушаме песен и реклами и се връщаме.
3: Радио Енджой. Само хитове.
1: Само хитове.

0: До 53%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card. И мляно кафе, лаваца, Куалита Роса 250 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.
1: Отбележи годишнината на Star Wars с комплекти Lego. Купи комплекти Lego Star Wars на стойност над 160 евро в магазин Lego Store Paradise Center или онлайн на lstore.bg и ще те зарадваме с лимитиран юбилеен комплект Star Wars в кутия. Нека силата бъде с теб и не забравяй, ако е Lego, тогава е Lego Store Paradise Center или lstore.bg.
2: Хайно. С Renault Captur Full Hybrid e-Tech причините да купите нов автомобил се промениха. До 1000 км пробег, до 40% икономия на гориво, до 80% електрическо шофиране в града, без нужда от зареждане. Сега Captur пълен хибрид е на цена от 170 евро на месец. Офертата важи само за бизнес клиенти. Вижте специалните предложения на всички хибридни модели от гамата на Renault на Renault.bg.
3: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия със средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
5: Ведра изпраза вас. Гора!

0: когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал Орал за здраво гърло на цялото семейство.
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
2: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix & Match Festival се завръща в България от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix & Match Festival. Повече на bulgariamall.bg.
3: Когато си в офиса, в колата или у дома по обедно време и си търсиш компания в делника, открия на частотите на Радио Enjoy. Слушай шоуто от 10 до 2 с мен, Нея, и бъди в крак с всички музикални, кино и шоу-бизнес новини. Научи се как да бъдеш виртуоз в кухнята. Не пропускай нищо от живота в социалните мрежи и скочи смело в игрите за награди. Открий най-доброто от деня с шоуто от 10 до 2 с Нея по Радио Enjoy.

0: Добро утро на всички, отварите очички.
1: Добро утро, Enjoy. Готови ли сте и за астропрогнозата тази сутрин?
0: Да, да се надяваме, че вашата зодия в момента ще ви заведе към още по-приятни и по-усмихнати моменти, така че да започваме. Овен.
1: Започваме с зодия Овен. Днес трудно ще стоите на едно място. Искате действие и промяна. Някой може приятно да ви изненада с реакция или пък предложение, а вечерта е добра за движение и за разтоварване. Бягайте към фитнеса.
0: Да, реакцията не е само с емотиконки, моля ви се. Телец, плановете ви са леко разместени, но това може да се окаже за добро. Не се включвайте в контрола, моля ви се, не се и вкопчвайте също, защото финансовата идея или разговор започва да изглежда обещаващо.
1: А, така, е такива обещаващи идеи искаме, нали? Близнаци, думите ви днес имат сила, така че внимавайте какво обещавате. Очаква ви интересен разговор или пък един закачлив флирт. Нещо маничко ще ви оправи настроението.
0: Като рачетата, те не са обаче манички. Имате нужда да подредите нещо вкъщи или в главата. Денят е добър за повече яснота и по-малко хаос.
1: Лъвове, хората ви забелязват повече от обикновено. Денят е добър да поискате това, което искате, но без излишни драми. Защото не всяка битка си заслужава сцената.
0: Да, така е, Дева. Мислите повече от нужното по една тема. Опитайте се да анализирате всяка дреболия. Някой ще има нужда точно от вашия практичен съвет.
1: Ама разбира се. Скъпи везни, ще се колебаете между няколко варианта или

0: внимателно компанията си, някой може да потърси подкрепата ви. Вечерта носи нужда от спокойствие и уют.
1: Е, всички имаме нужда от спокойствие и уют, не е ли така?
0: Вярно е, но ние им даваме доста повече от това сега.
1: Сега обаче имаме нужда от хубавата музика. Останете с нас.

0: Да, настроението наистина започва още от ранни зори, поради проста причина, че се грижим и за вашата енергичност.
1: Beautiful People, слушахме Давид Гета, преди него е Чиран, само хубави песни и хубаво настроение, разбира се, в ефира на Radio Enjoy.
0: Точно така, и мили мои хора, имаме си тема. В тази тема вие може да се включвате под формата на коментари, не само във Facebook, можете и в Instagram да реагирате, което ни хареса, защото почваме да броим наистина коментарите от едната и от другата страна и повярвайте ми, доста обагрено става.
1: Да, интересно е, защото сякаш аудиторията е малко по-различна в различните социални мрежи и съответно давате така много интересни и така пъстри отговори, бих казала. А сега все пак да ви кажем каква е темата. Коя песен винаги усилвате, независимо къде сте?
0: Доста интересно.
1: Ами интересно е, да. Знаете, че най-интересните отговори ще ги споделим и в ефира, така че не се притеснявайте да извадите онези guilty pleasure хитове, дори и онова парче, което уж не слушате, ама знаете целият текст.
0: Сега е момента да изкарате големите оръжия и истината ли се осмеляваш, направо да си го направете. Кажете си коя е тази песен, без значение да се притеснявате. Примерно, ако сега ви дойде на море сокол пие, разбира се, няма да има проблеми за това нещо, но искам да ви кажем учените какво мислят по тази тема. Когато слушате любима песен, мозъкът отделя допамин, същият хормон на удоволствие, който се активира при хубава храна и влюбване и печалба.
1: Интересна асоциация между трите неща, т.е. музиката буквално ни така кара да се чувстваме много хай. Средно човек слуша между 18 и 25 часа музика седмично. Това е почти цял един ден от живота ни прекаран с саундтрака. Това е прекрасна новина.
0: Което допълва наистина, че ние имаме доста сериозна мисия за вас всички хора, както и Radio Enjoy. Но интересното е, че най-силно хората усилват музика в колата, защото там мозъкът я приема по-емоционално и затова и в трафика се превръщаме в суперзвезди.
1: А да не говорим в банята. Там мисля, че по етажите хората са чували много хитове, изпълнени от кой ли не. Не знам защо хората така се вдъхновяват под душа да пеят, между другото. Дали е от акустиката, дали е от идеята, че никой уж не ги слуша, ама те всички ги чуват, даже по етажите. В банята много се чуват.
0: Да, повярвай ми, всички ги чуваме и всички ние сме жури. Но да кажем ли най-слушаната песен глобално, коя била през 2025-та и то некъде да е в една платформа. Ами, Die With A Smile на Lady Gaga и на Bruno Mars над 1,7 милиарда стрима.
1: Еми ето, нека да чуем сега едно друго пъпърче на Bruno Mars, много ведро и много свежо, специално за всички наши.
0: Щедра си. Само хитове. Само хитове.

0: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: На 8 май лятото започва с една епична смъртоносна битка. Ауч. Гледайте Mortal Kombat 2, филмът от 8 май в кината и IMAX от Alexandra Films. Get over here!
2: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно! Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България с Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Center.
6: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
7: Понякога е само един детайл. Пръстенът, който забелязват. Колието, за което питат откъде е. Обеците, които казват всичко за теб. Без думи. Бижутата на Бирсе не украсяват. Те говорят. Злато, сребро, диаманти, перли, естествени камъни. Избери на Бирсе.bg. Бирсе. Дарява любов.
8: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
7: Приказно
8: и стилно
7: променя настроението във вашия гардероб.
8: Украсява вълшебно дома и градината.
7: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
8: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.

0: Да, няма да има хепи енд, ами точно обратното ще е много хепи енда, когато обаче нещата ги погледнем от към гледна точка на музиката и на радиото. Още веднъж честит празник на абсолютно всички радиоводещи, телевизионни водещи.
1: Да, днес е ден на радиото и на телевизията и, както се казва, ден е да се почерпим с нещо сладичко, може би.
0: Съгласен съм с теб, но не искам да се чувстват само поздравени водещите, защото ми казаха, че и много други хора работят все пак за телевизията и за радиото, така че всички трябва да бъдат позволени.
1: Има много важни хора, които седят зад кадър, но по благодарение на тях се случва тази магия. Ами, дали сте пред кадъра, зад кадъра, няма значение, важно е да ви е сладко и да сте на маса. И сега ще ви разкажем за буквално един уникален световен рекорд.
0: Да, едно сладко торнадо, което в буквалния смисъл на думата в Великобритания счупи и световният рекорд. Най-дълго тирамису, цели 440,6 метра.
1: Това са почти 4 футболни игрища, наредени едно след друго, представете си, но вместо трева един крем, бишкоти и кафе. Искам само да вметна, че това е моят любим десерт.
0: Вметни го, пък искам да кажа, че понеже каза като футболни игрища, аз искам да бъда съдя на това нещо, но за направата му са използвани над 1300 тави, огромни количества маскарпоне, сметана, кафе, какао и зад рекорда стои цял екип сладкари, доброволци, хора, които явно много обичат десерти и да ядат.
1: Като мен, ако аз знаех, че има такава инициатива, веднага щях да се включа, ако не да го сготвя, поне да го тествам. Да,
0: статист-консуматор, нали
1: да,
0: така?
1: Да.
0: Няма лошо.
1: Любопитното е, че тирамису на италиански означава буквално lift me up, нали, вдигни ме на горе, или ободри ме, може би заради кафето вътре, именно заради комбинацията, да, от кафе, захар и крем. Т.е. това е оригиналният енергиен десерт, преди енергийните напитки изобщо да станат модерни.
0: Което е доста по-приятно от тези енергийни напитки, защото са пълни с всеки химични знаци, но това е съвсем различна тема. И статистиката, едно средно парче тирамису има около 450 до 500 калории, което значи, че това рекордно тирамису вероятно е съдържало стотици хиляди калории. Мали!
1: С други думи, една лъжица настроение, две лъжици вина или пък после айде във фитнеса на пътеката.
0: Любимото на всички, разбира се, в България. Ние също имаме доста голям размах. Правили сме километър баница с рози, гигантски салати и какви ли не други кулинарни чудеса.
1: Аз ти казах, важното е да се хапват хубави неща и да сме така усмихнати и в добро настроение.
0: 440 метра десерт стига, бе.

Свикнал си да пътуваш заедно с музиката, новините и технологиите. RadioMate. Свали RadioMate. Всички любими станции в едно приложение. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Разбира се, че ще бъде alright, особено когато сте на станцията на Радио Enjoy, заедно с посланиците на доброто настроение.
1: Станция, трябва да ти кажа, че тая дума не съм я ползвала от много години.
0: Виж как добре звучи. Ами аз защото се гледах тук в една стара статия и тук говореха за станции, най-старите и така нататък.
1: Ма, нали знаеш, че едно време имаше и почивни станции?
0: О, да. За жалост, ние го знаеме, Мартин, но вече разбирам, че все по-млади не го знаят.
1: Да, да. Ами, скъпи млади и прекрасни хора, имаше едно време ни почивни станции по морето, по Приморско, по Китен, там къде...
2: Да, преди къде, много време!
1: Където ходихме с родителите ни, ни така водиха на моренце, на почивчици.
2: Помниш ли?
1: На Тропотамо.
2: Ох, колко хубаво беше! И госпожата,
0: е, сега да не се отплесваме, стига вече. Искаме да ви кажем пак за темата наистина.
1: Темата ни днес е коя песен винаги усилвате, независимо къде сте, и моля ви, бъдете искрени, ние тук знаете. Приятелски кръг сме, само хубави неща си мислим за вас, надяваме се, че и вие за нас.
0: Да, сега ще се хванем за ръце и ще запеме и кумбая. Но преди това, моля ви се, искам да кажем някои от отговорите на нашите слушатели. Като примерно Виктор Пенчев, Вики, добро утро и на теб. Той пише добро утро, Судори. Аз като чуя цяло лято на Криско играта и лео, тъй ли, ако си я надувам без значение дали е оригинала или версията на Евровизия, моля. А иначе надувам яко в колата песен, която ми съвпада с моментното настроение от ретро денс до джаз и сол. Само че и че, какво пише?
1: Само не и по фолк.
0: Може би да. Аха, защото колата е алергична.
1: Ами, до... Виктор има чудесен вкус, бих казала.
0: Много евровизионен вкус имаш, приятелю. Мисля, че това е много добро начало на твоята ден и на твоята сутрин. Може да си я надуеш сега тази песен в колата и да се почувстваш още по-евровизия.
1: Ето така, ти си един евровизионен човек. Семейство Неткови, Галина и Тихомир са ни написали добро утро, Enjoy. Ние с удоволствие усилваме песента на Дамяно, Давид и Тайла, Talk to Me, весел ден на всички. Ами, семейство Неткови, трябва да ви призная, че направо ме оцелихте по Ахилеса, както се казва, защото това ми е и на мен тотално една от любимите песни, особено от соло кариерата на Дамяно. Абсолютен хит. Тук даже съм ставала да се танцувам, не се шегувам.
0: Вярно е това нещо, виждал си ме да се танцува и без музика, което пак не се шегувам. Това вече е малко по-опасно.
1: Останете сега с нас, нека да чуем две уникални песни и след това ще чуете нещо друго, но ще видим какво е то. Изненада. Радио Enjoy.

0: Радио Енджой. Само хитове.
1: Само хитове.
2: 8 часа е време да чуем новините, подготвени от Кристи Янеска по Радио Енджой.
0: Винаги. Единствено. И само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
3: Добро утро, аз съм Кристи Янеска. На днешния 7 май отбелязваме Международния ден на радиото и телевизията. Именно на тази дата през 1895 година руският инженер Александър Попов представя уред за безжично предаване и приемане на електрически колебания на големи разстояния. Апаратът давал възможност да се приемат радиосигнали, носещи информация чрез радиовълни, и отваря пътя към създаването на други радиоустройства, позволяващи практическо използване на радиовълните. А днес Съветът за електронни медии организира Ден на отворените врати. Членовете на съвета експерти ще се срещнат с студенти и граждани, за да обсъдят особеностите и предизвикателствата в дейността на СЕМ, а и да отговорят на въпросите им. Инициативата е част от усилията на съвета за повишаване на медийната грамотност. И към политическите теми на дневен ред, конституционната процедура за съставяне на редовно правителство е на финалната си права. След като президентът Иляна Йотова проведе консултации с партиите от 52-я парламент, днес ще връчи първия мандат на най-голямата политическа сила – Прогресивна България. Това ще стане точно в 17 часа. Заявката на формацията на Румен Радев е да отидат на Дондуков 2 с готов състав на правителство. Най-вероятно начало на редовното правителство ще застане именно Румен Радев. Очаква се парламентът да одобри 107-то българско правителство, то да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. Така, Народното събрание започва работата си по същество. В програмата на депутатите за тази седмица е предвидено създаването на временната комисия, която ще изготви нов правилник за парламента. Депутатите ще изслушат служебния министър на финансите Георги Клисурски. Той ще представи актуална информация за финансовото състояние на държавата, включително фискалния резерв, бюджетния дефицит, нивата на вътрешния и външния дълг и рисковете от забавянето на плащанията към общините по плана за възстановяване и устойчивост. В седмичната си програма депутатите предвиждат и създаването на още две временни комисии – по бюджет и финанси и по правни въпроси. Същевременно на последното си заседание днес се събира служебното правителство. В дневния ред са 23 точки. Очаква се да бъде одобрено финансиране за Столичната община, а на няколко други ще се предоставят държавни имоти за управление. Също служебните министри ще приемат решение за откриването на постоянно представителство на България към ЮНЕСКО в Париж. Финансиране ще получи Министерството на културата. Подготвени за приемане са и промени в данъчно-осигурителния процесуален кодекс. От света напрежение преди 9 май, деня на победата, Русия предупреждава за ответни удари по Украина, като Москва е предупредила дипломатическите си мисии да осигурят евакуация на персонала и гражданите си от Киев в случай на масиран удар. В нота, адресирана до дипломатическия корпус, Руското външно министерство предупреждава за неизбежния характер на наказателните удари срещу Киев, ако Украина наруши тържествата на 9 май. Припомням, руският лидер Владимир Путин обяви едностранно примирие за 8 и 9 май по повод 81-та годишнина от победата на Съветския съюз над нацистка Германия, но според Володимир Зеленски, украинската страна не е получавала формално предложение от Москва.
0: Спортът.
3: Европейският клубен първенец Пари Сен-Жермен се класира за втора поредна година за финала в Шампионската лига, след като постигна равенство 1-1 при гостуването си на Байерн Мюнхен в реванш от полуфиналите и отстрани германският тим с общото 6-5. За ПСЖ, който спечели единствената си титул от надпреварата през изминалата година, ще бъде трето участие в големия матч за трофея. А финалът на турнира ще се изиграе на 30 май в унгарската столица Будапеща и ще противопостави Пари Сен-Жермен и Арсенал. Волейбол, националът Александър Николов и Чивитанова останаха със сребърните медали в италианската суперлига, след като загубиха и третия финален матч за титлата. Отстъпиха като гости на Перуджа с 1-3, така Лубе загуби финалната серия с 0-3 победи и завърши със сребърните отличи от първенството за втора поредна година и общо за трети път в последните 4 сезона. Алекс Николов изигра страхотен матч и бе над всички с 25 точки.
0: Времето.
3: Облачността над Западна и Централна България ще продължи да се увеличава и в следобедните часове на места там ще превали и прегърми. Над източните райони облачността ще се разкъсва и ще намалява. Вятърът е доумерен от изток и юго-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса. По Черноморието между 12 и 16 градуса. За София максималната стойност ще достига около 22 градуса.

0: Добро утро!
1: Добро утро, Enjoy! Здравейте! Вие сте с Мартина и играта тази сутрин по Радио Enjoy.
0: Разбира се, че по Радио Enjoy ние сме посланиците на доброто настроение и разбира се, сме тук само единствено заради вас.
1: И ще продължаваме да бъдем тук вече 9 минути след 8 часа. Надяваме се, че сте отворили очички и сте готови за една скромна доза история. Да се върнем назад във времето.
0: Връщаме се назад във времето, както се връщат всички коли в момента по, разбира се, работните си места. 558 година куполът на катедралата Света София в Константинопол се срутва. Тогавашният император Юстиан I нарежда реконструкция.
1: Да, за сметка на това един друг управляващ наскоро реши, че повече няма да бъде същата сграда с същото послание, но както и да е, няма значение. 1099 година кръстоносците достигат Йерусалим по време на първият кръстоносен поход.
0: И идва 1824 година, в Виена е премиерата на девета симфония на Лудвиг ван Бетовен.
1: 1895 година руският учен Александър Степанович Попов демонстрира не какво да е, а своето изобретение, първият в света радиоприемник.
0: Точно така, не е само е така. Да знаете, чухте колко тържествено го каза наистина Марти. Много е важно това нещо.
1: Десет ден на радиото.
0: 1937 година. В САЩ е излъчено първото радиопредаване, което достига от западния до източния бряг, или West Coast, East Coast, my brother.
1: Ага, виж, ти ги знаеш тия. Тия рими. 1946 година пък е основана компанията Tokyo Telecommunications and Engineering с само 20 служители. Обаче тя след време носи солидното име Sony, което всички знаем. Така че от тези 20 човека, според мен, са се появили едни 200 000 минимум в световен мащаб работодатели.
0: Ако не и повече, разбира се. А пък за хубавите празници, разбира се, може да кажем, че са в Русия, България, Беларус и още какви някои други държави може би да нидат на радиото и
1: телевизията.
0: Този перфектен празник и супер хубав ден, който ще отбележим и днес с музика и с тема.
1: Имаме си тема, да, тя е на музикална тематика. Днес ви питаме коя песен винаги усилвате, независимо къде сте. Включвайте се в Facebook страницата на Radio Enjoy и в Instagram на Radio Enjoy.
0: Сега ще ти споделя коя песента.
1: Добре.

0: Radio Enjoy.
1: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Козирог, ще стискате зъби и ще се преструвате, че алергията не ви влияе, но очите ви ще издават истината. Водолей, водата е вашата стихия и тя ще тече от носа ви. Риби, ще плувате в океан от сълзи, но не от емоция. Везни, ще търсите баланс, но алергията ще ви люлее между запушен нос и сълзящи очи. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитилизинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
2: Хайно. С Renault Captur Full Hybrid e-Tech причините да купите нов автомобил се промениха. До 1000 км пробег, до 40% икономия на гориво, до 80% електрическо шофиране в града, без нужда от зареждане. Сега Captur пълен хибрид е на цена от 170 евро на месец. Офертата важи само за бизнес клиенти. Вижте специалните предложения на всички хибридни модели от гамата на Renault на Renault.bg.
3: Супер цени. Айко, айко, хикс, хикс, хиксел. Сега в Айко. От минус 20 до минус 35% за легла, матраци и спално бельо. Айко. Където има всичко. Дори ресторант с виенска кухня.
4: На 8 май лятото започва с една епична смъртоносна битка. Ауч. Гледайте Mortal Kombat 2. Филмът. От 8 май в кината и IMAX от Александра Филмс. Get over here!
3: Този месец в Хесбургер, чизбургер с разтопен чедър, само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
5: Сега в Била вземи баничка с сирене за 30 цента. Прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. И мляно кафе Нова Бразилия 200 грама за 2 евро и 49 цента.

0: овчари спороди да видим, скачови вакли агнета, доени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
1: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните. Ведра

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа на която кожата ти вярва.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Вземи Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
2: Следобедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Enjoy. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо. От блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Enjoy. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл.

0: Леви, десни, леви, десни. Тук сме ние наред.
1: Ами да, ти докато тук си правиш сутрешната физ зарядка, просто, както се казва, щяхме да изтървем хороскоп.
0: Няма такива неща. Ние се готвиме наистина и за този хороскоп от доста време, защото в нашата чат група ни побърква доста често. Тероризират ни дори и ни малтретират в добрия смисъл на думата всички тези звезди от Холивуд. А сега...
1: Ами да.
0: Да започнем сега, с Овен.
1: Да. Нека започни.
0: Днес трудно ще стоите на едно място. Искате действие и промяна. Някой може приятно да ви изненада с реакция или предложение.
1: Дай Боже. Телец, плановете ви леко се разместват, но това може да се окаже за добро. Не се вкопчвайте в контрола. Финансова идея или разговор започва да изглежда обещаващо.
0: Ех, как хубаво звучи, близнаци. Думите ви днес имат сила, така че внимавайте какво обещавате. Очаква ви интересен разговор или закачлив флирт.
1: Раци, имате нужда да подредите нещо вкъщи или пък в главата си. Денят е добър за повече яснота и по-малко хаос. Само не подценявайте една случайна покана.
0: Ай, стига с това подреждане, че наистина от два дена не си е почивала вече. Сега, лъв, хората ви забелязват повече от обикновено. Денят е по-добър, за да поискате това, което може да ви се даде без излишни драми. Не всяка битка си заслужава сцената.
1: Абсолютно. Деви, мислите повече от нужното по една тема. Опитайте се да не анализирате всяка дреболия. Някой ще има нужда точно от вашия практичен съвет.
0: Да. А, везни, ще се колебаете между няколко варианта или настроения. Изберете това, което ви носи спокойствие, а не одобрение.
1: Скорпиони, усещате повече, отколкото хората предполагат. Днес е по-добре да наблюдавате, отколкото да реагирате веднага. Истината сама ще излезе наяве.
0: Като стрелец, който има вече хубава идея, която ще му звучи леко щура, но може да проработи. Денят не е за скучна рутина. Кажете да на нещо спонтанно.
1: Да. Козирози, днес ще търсите реални действия, не празни обещания. Добрата новина е, че нещо започва да се движи напред, а вечерта ви иска така повече тишина.
0: Дали бе? Водолей, странни и съвпадени интересни разговори ще ви държат будни психически, възможно е внезапно да смените мнение за човек или ситуация.
1: Рибки, ще попивате настроение.

0: Радио Енджой, хубаво кафе и посланиците на доброто настроение.
1: Да, Кейтлин слушахме обаче с Чики Чики сега, която направо ни пренесе на някакъв тропически остров. Аз вече си представих, че съм на плажа и съм с един кокос в ръка, една сламка, слънце, плаж, море.
0: И пишеш коментар, че...
1: И пиша коментар за любимата песен, която искам да чуя. Между другото, последните две песни определено бяха в топ в моя плейлист. Много настроение, много лятно, много свежо. Точно като темата ни днес, коя песен усилвате, независимо къде сте?
0: Ами това е доста разнообразна и разнородна тема от тази гледна точка, че всички вие слушате различен тип музика от това, което четеме по вашите коментари, за което много се радваме и поздравяваме абсолютно всички вас с всички тези песни. Можете да си ги пуснете, предполагам, някъде там, където сте.
1: Не, вие знаете много добре къде може да си ги поръчате. Party Time с Ники започва в 18 часа всеки делничен ден, така че партито е там със сигурност, но ние тук си правим едно стабилно проучване. Кои са вашите песни, които не се свените въобще да усилите на макс? Нали така, волюма?
0: Да, точно така. И всички ние сме и радио, и телевизионни хора. Още веднъж честит празник международен. Моля ви се на всички тези люде.
1: Празник, колеги.
0: А сега, да, за тези коментари, да изчетем един коментар, примерно, който е на Катя. Тя е написала: добро утро, обожавам Death Relief, Life, по-точно е моето парче. Обожавам тази песничка, зареждаме с настроение и свежи сили за деня. Виждаш ли, тя се зарежда
1: прекрасно,
0: по един прекрасен начин.
1: Ами, Кристислава Пламенова ни е написала: добро утро, песента, която усилва до край, независимо къде съм, е една от любимите ми песни. Как да спра да те обичам, на прекрасния Вениамин. Ами, Кристислава, имам една прекрасна новина за теб и това е, че Вениамин ще бъде при нас точно след час.
0: Ето, виждаш ли? Сбъдваме ти го.
1: Сбъдваме твоето желание. Самия той ще бъде тук и ще ни разкаже много интересни неща, така че останете с нас до края на предаването, за да чуете тези интересни неща.
0: Аз съм винаги развълнуван, когато имаме български артист при нас и ми става много приятно, защото той може да преподели своите чувства и емоции чрез музиката си. Колкото до другите коментари, доста ми хареса това на моята Даша Ивайло Иванов. За последната година това е на Аврил Лавин и Simple Plan, Young and Dumb. И аз бях такъв едно време.
1: Видимо е, че той е фен на Аврил Лавин. Така, профилната му снимка е с облекло с Аврил, така че готин избор. Но сега ще чуем Оливия Дин по Радио Енджой.
0: И ще се облечем с Енджой.
1: Ей, so easy to fall in love сега.

0: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Националният дворец на културата и Държавна опера Стара Загора представят на 15 май от 19 часа на сцената на зала 1 балета символ Лебедово езеро от Чайковски. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. 15 май, зала 1 на НДК, Лебедово езеро. Събитие за ценители. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
2: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix & Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix & Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
3: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
4: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
3: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotika.bg.
4: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
5: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
6: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
7: Отбележи годишнината на Star Wars с комплекти Lego. Купи комплекти Lego Star Wars на стойност над 160 евро в магазин Lego Store Paradise Center или онлайн на elstore.bg и ще те зарадваме с лимитиран юбилеен комплект Star Wars в кутия. Нека силата бъде с теб и не забравяй, ако е Lego, тогава е Lego Store Paradise Center или elstore.bg.
8: Да бягаме заедно на Bioderma Women's Run. Аз съм Ирмена Чичикова и заедно с Bioderma ви каним да се включите в изцяло женското бягане. Bioderma Women's Run. София на 13 юни, точно в 9 часа пред НДК. Бягайте 3 или 5 км в категорията Мама и аз или в специалната тийн категория за девойки. Регистрирайте се още сега на womensrun.bg.
9: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия със средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.

0: Много е хубаво, когато чуваме, разбира се, зареждаща музика и в общи линии песен, която се пее за влюбена жена. Влюбена жена може да иска доста неща, а пък един влюбен мъж може да даде още повече. Лично моята колежка го знае това нещо с хиляди акри земя и нейният човек, който продължава да дава и тя продължава да обхожда. Дори вчера му е казала по време на празника, ето разказвам ви история от ежедневието им, ще отида да се разхода някъде, да се загубя и с нашите много хилядни земи, просто е така, за да видя какво е усещането. И той казва, няма проблеми, след това тръгнал с хеликоптера да я търси и я намерил, разбира се, но това е съвсем различна тема.
1: За най-добър фантастичен разказ. Звач. Сега. Надали хората, има хора, които не са гледали, да кажем, Jurassic Park. Уния готени филми. Но още от едно време, между другото, наскоро гледах и третата част, я даваха по телевизията.
0: Ами всичко ще гледаме, освен на сам вкъщи, който
1: заради
0: гледаме всяка година.
1: Заради Тирекс го гледах.
0: Ама точно заради Тирекс, защото може би, ако се чувствате леко изморени, недоспали и леко скърцащи, Тирекс е виновен. Тирекс е друг, един хубав герой. Но Тирекс е виновен, може би, защото преди 100 милиона години е направил нещо доста лошо. Сега ще ви кажем какво.
1: Ох, тези наши учени, така, една нова научна хипотеза твърди, че причината ние, бозайниците, да стареем по-бързо и да живеем сравнително кратко, може да е всъщност ерата на динозаврите.
0: Ами, може би има някаква логика там, защото докато динозаврите са владели планетата, ранните бозайници са били малки, криещи се, живеещи на ръба на хранителната верига, нещо като в днешно време.
1: Тоест не е имало време да живееш дълго, важното е да пораснеш бързо, да се размножиш и да оцелееш.
0: Еми да, тя тая еволюция си е буквално казала, няма време за дълголетие, брат, действи по-бързо.
1: Ама между другото, да, животните и до днес така си живеят. И като, например, влечуги, като костенурките, могат да доживеят над 100 години, някои акули над 200 години, а ние на 32 вече ставаме от дивана с шум като стар гардероб.
0: Легинко! Още любопитно, хората имаме ограничена регенерация, не ни растат нови зъби цял живот, трудно възстановяваме увредените тъкани, увелъчи и бая други неща.
1: Е, за това обаче природа също се е погрижила, защото имаме прекрасен набор от пресни плодове, зеленчуци, билки, какво ли не, с които да се грижим за себе си.
0: И те са скъпи, с над 80 евро на нагоре, но само 30 минути ходене на ден могат да осезаемо да свалят рискът от сърдечни проблеми в търсене на тези зеленчуци.
1: Ей, танци!

0: Добро утро, Enjoy!
1: Здравейте, вие сте с Мартина Играта. Колега, use your imagination и кажи сега нещо интересно на нашите слушатели.
0: Ами, доста използвам наистина въображението си, ако мога така да го транслейтър, както ти ми каза. Да, да, не е вярно. С твоите акри земя, ще ти кажа, аз ти домовладелец такъв.
1: Твоето въображение сега, е сериозно.
0: Да се върнем обратно. Аз ще се върна към вас, двама ви, с твой човек. Ще видиш ти. Илон Мъск пак влезна в един режим Терминатор. И често казано, звучи едновременно като фантастика и да ти кажа честно и предупреждение, което изобщо не е за подценяване. Искам сега да слушате внимателно.
1: Този режим.
0: Кажи какво те е казал.
1: Кажи, аз ще го кажа. Как разказваш.
0: Разбира се, че ще го кажа. По време на делото срещу OpenAI по-точно, Илон Мъск заявил в съда, че ако изкуственият интелект тръгне в грешна посока, може да стигне до сценарий тип The Terminator. И то в не първата, ами във втората част, може би, където в Шварценегер се включи и вика I'll be back.
1: Добре, да е само да те питам, не беше ли точно той поддръжника на това цялото движение да се случва, AI-а, така и да разчитаме на него бъдещето?
0: Много си права! И точно това е интересното, защото един ден Илон Мъск е Илон, на другия ден е Мъск, а на третият е Мъст. Но не се знае, в буквално...
1: Напомня ми на един човек.
0: Ами да, един друг господин леко оранжев, нали?
1: Да.
0: А какво друго искаш да добавиш?
1: Ти.
0: И ми има малко реално все пак. Говорим за изкуствен интелект, който пише, прави музика, генерира видеа, диагностицира болести. Само моля ви се внимайте с това нещо, защото вече няма шега. Управлява фабрики и дори води разговори, които понякога звучат по-смислени от някои хора в коментарите на Фейсбук.
1: О, Фейсбук можем да видим какви ли не коментари от кой ли не и се разбира, че бе, не знам как става. Много талантливи хора в тази страна.
0: Вярно е това
1: не
0: нещо. Еми, всеки, който има достъп вече до чата, може да си го позволи това нещо. Или както казват хората, някой вече си кръщава и даже чата. Той се казва Чавдар. Аз му викам Чочи. Друг не знам си какво си. Викам, добре, браво, това е още по-хубаво. Имате някаква връзка.
1: Ами, интересно ми е по въпроса с изкуствения интелект. Ако зададеш, да кажем, на машината задача, направи света по-добър, как тя ще реши кое е по-добро за нас, за природата, за икономиката, за животните в интернет, ако щеш?
0: Каквото и да ти отговори, накрая Мъск ще се появи и ще каже, той не знае какво говори, да знаеш.
1: Но утре ще каже нещо друго.
0: Но след една седмица ще се появи и ще каже, трябва да го слушате много внимателно. Еми, все пак, какво да ви кажа? Да, вижте сега, моля ви се, не се доверяйте страшно много този изкуствен интелект. Имате си естествения. Радвайте му се.
1: Използвайте го.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland!
3: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми, порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението? Цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
4: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
5: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома по-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
6: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Център.
7: Здравейте! Пак съм аз. Домашния дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп! Зад пердето. Фю! В скрина. Ето тук подлеглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки. От Мьомакс, разбира се.
8: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.
9: закуската е като детска игра.
10: Пастет Компас. Подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас. С любов за вас.
11: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
12: Еха, смятай!
11: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
12: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
11: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти Земята по екватора.
12: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
11: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
12: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
11: Довери се.
13: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
14: Радио Енджой. Само хитове.
15: Само хитове.

0: 9 часа, скъпи приятели, и е време да чуем новините по Радио Enjoy, подготвени за вас специално от Криста Янинска.
1: Винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Enjoy. Новините.
2: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Международният ден на радиото и телевизията отбелязваме на днешния 7 май. Именно на тази дата през 1895 година руският инженер Александър Попов представя уред за безжично предаване и приемане на електрически колебания на големи разстояния. Апаратът давал възможност да се приемат радиосигнали, носещи информация чрез радиовълни, и отваря пътя към създаването на други радиоустройства, позволяващи практическото използване на радиовълните. А днес Съветът за електронни медии организира Ден на отворените врати. Членовете на съвета и експерти ще се срещнат с студенти и граждани, за да обсъдят особеностите и предизвикателствата в дейността на СЕМ. Инициативата е част от усилията на съвета за повишаване на медийната грамотност. Пленумът на Висшия съдебен съвет обсъжда днес искането за отстраняване на един от членовете, Йордан Стоев. Искането е прецедент и е внесено от 48 народни представители, като се мотивира с публично известни данни още от пролета на 2023 година, когато бившият главен прокурор Иван Гешев пусна на пресконференция аудиозапис на негов разговор с участието на Йордан Стоев. В разговора се съдържат данни за неформални контакти с политически фигури, както и обсъждане на процедурата по освобождаването на Гешев като главен прокурор, която бе започнала. Интензивна парламентарна програма и очакване за ключови политически решения бележат работата на Народното събрание тази седмица. В програмата на депутатите е предвидено създаването на временна комисия, която ще изготви нов правилник за парламент. Също така народните представители ще изслушат служебния министър на финансите Георги Клисурски. Той ще представи актуална информация за финансовото състояние на държавата, включително фискалния резерв, бюджетния дефицит, нивата на вътрешния и външния дълг и рисковете от забавянето на плащанията към общините по план за възстановяване и устойчивост. В седмичната си програма депутатите предвиждат и създаването на още две временни комисии по бюджет и финанси и по правни въпроси. А на последното си заседание се събира служебното правителство днес, часове преди формацията Прогресивна България да получи мандат за съставяне на редовен кабинет, който ще оглави Румен Радев. А в дневния ред на служебните министри са 23 точки. Очаква се да бъде одобрено финансиране за столичната община. На няколко други ще се предоставят държавни имоти за управление. Ще се приеме решение за откриването на постоянно представителство на България към ЮНЕСКО в Париж. Финансиране ще получи Министерството на културата. Подготвени за приемане са и промени в данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Средиземноморските страни, членки на Европейския съюз и съседите им от Южното Средиземноморие, ще засилят сътрудничеството си за овладяване на пожари и извънредни ситуации, предизвикани от климатичните промени. Тази цел е във фокуса на третия евросредиземноморски семинар за рисковете от пожари, който се провежда днес в Пафос в рамките на Кипърското председателство на Съвета на Европейския съюз. Срещата на политици и научни експерти от средиземноморските страни е първата на високо равнище, след като през март Европейската комисия обяви стратегия за справяне с нарастващата заплаха от горски пожари в Европа. Работата на форума ще се съсредоточи върху интегрираното управление на риска от горски индустриални пожари, които са все по-голямо предизвикателство за региона заради климатичните промени. Използването на изкуствения интелект, нови технологии, сателитни услуги за ранно откриване, предотвратяване и борба с пожарите също са сред основните теми, които ще бъдат обсъдени. Централното място в дискусиите за регионалното сътрудничество ще заеме новият Европейски център за борба с пожари в Кипър. Като новата авиобаза ще засили способността на Европейския съюз да реагира бързо и ефективно при огнени бедствия в Средиземноморието. Поетапно той ще започне да действа през предстоящия летен пожароопасен сезон.
1: Спортът.
2: Баскетбол. Жалгирис победи защитаващия титлата си турски гранд Фенербахче с 81-78 като домакин в третия мач от четвъртфиналния плейоф между двата тима в Евролигата за мъже и така намали изоставането си на 1-2 успеха. Серията, в която се играе до 3 победи, утре предстои четвъртият двубой. Междувременно в гръцката столица Атина местният Панатинайкос също не успя да стигне до трета поредна победа срещу опонента си на четвъртфиналите, след като отстъпи като домакин на испанския Валенсия с 87-91. Резултат в серията вече е 2-1 успеха в полза на гръцки състав и утре предстои четвъртият матч. В футбол Пари Сен-Жермен Арсенал. Това ще е финалът в Шампионската лига, след като с нощи ПСЖ отстрани Байер Мюнхен с 1-1 и с общ резултат 6-5 ще може да защитава трофея, който спечели през изминалата година. Това ще бъде трето участие в големия матч за трофея за парижани. А Арсенал се класира за финал в Шампионската лига, припомням, след като отстрани испански Атлетико Мадрид в полуфиналите на надпреварата. След равенство 1-1 в първия матч в Мадрид, в реванша топчиите наделяха над своя противник с минималното 1-0. Финалът на турнира ще се изиграе на 30 май в унгарската столица Будапеща.
1: Времето.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
2: Облачността над Западна и Централна България ще продължи да се увеличава и в следобедните часове на места там ще превали и прегърми. Над източните райони облачността ще се разкъсва и ще намалява. Вятърът е доумерен от изток и юго-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16 градуса. За София максималната стойност ще достига около 22 градуса.

0: Добро утро на Джой, малко след 9.
1: Добро утро за Taylor Swift, Opa Light, само позитивни и хубави парчета слушаме по радио Enjoy. Вие сте с Мартина и играта, разбира се.
0: Разбира се, държиме да ви го кажем, защото и ние сме вашите посланици на доброто настроение. Вие лично сте ни дали тези титли и ние си ги защитаваме с усмивка всяка сутрин. Но, както казахме за усмивка и за добро настроение и за Taylor Swift, която понякога е в странно настроение, може би защото, разбира се, хороскопа не й харесва в Viber групата, имаме желанието сега да ви пренесеме малко далече от облаците и като цяло от лошото време, а именно в едни прекрасни места, изпълнени с плажове, чист пясък, кристална вода, но не тези познати места. Ами може сега да ви кажем точно кои.
1: Да, малко по-далечни са някои от тях, малко по-непознати за нас европейците, но пък си струва, ако имаме, разбира се, тази възможност. Например, Енталула Бич в Филипините. Един прекрасен бял пясък с кристална вода и варовикови скали, направо като от филм.
0: Да, или в Тери Бич. Опа, гриз, скрита. Залив, трудно достъпен, затова и девствен.
1: Ей, много хубави места има в Гърция също. Да, Уартън Бич в Австралия, малко далечко, но пък много диво приказно и километри с бял пясък. Само си го представете.
0: Как казаха в Австралия? Се бърга Хауди или нещо подобно? Не, май, там не го казаха. Не знам аз вече какво казаха там. Само си спомням наистина, че е много яко. Ноузи и Иранджа, Мадагаскар, два острова свързани с пясъчни ивици при отлив.
1: Мадагаскар се сещам веднага за онази анимация, която беше просто епична и до ден днешен с удоволствие я гледам, между другото. East Beach, Vomo Island, Фиджи. Разбира се, почти без вълни, тюркуаза на вода и пълно спокойствие.
0: Може би наистина най-хубавото в този топ 5 е, че няма нито Ибиса, нито Миконос, нито Дубай. Хората явно вече не търсят къде е шумно, а къде е не ми звъни телефонът.
1: Дубай.
0: Дубай.
1: И второ, плаж номер 2 в Гърция. Има си, той направо си е райско кътче и е на няколко часа с кола тук от България, така че някои от местата да са достъпни.
0: Малко факти набързо. Океанът произвежда над 50% от кислорода на планетата чрез фитопланктон, т.е. половината въздух, който дишаме, идва от морето, не от гората. Замислете се.
1: Да, съвсем не е случайно. Представиш, до реално, докато седиш на плажа, дишаш един подарък от океана.
0: Ами ние сега ще ви подарим още хубава музика и добро настроение. Не забравяйте, че Вениамин ще дойде при нас.
1: Само след броени минути, останете с Enjoy.

0: Radio Enjoy. Само хитове.
1: Само хитове.
2: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Овен, очакват ви кихане и сърбеж. Лъв, внимание царски особи. Алергията ви готви парад от кихавици. Дева, анализирайте симптомите, но не задълбавайте. Сърбежът просто иска да ви изнерви. Скорпион, ще се опитате да прикриете емоциите си, но алергията ще ви издава. Не оставяйте алергията си на звездите. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца над 6 години, преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на празнични цени. Вземи с Kaufland Card 4 бутилки олио клас по 1 литър за 5 евро и агнешка плешка за Гергьовден само от 4 до 6 май от свежата витрина за 10 евро и 19 цента за килограм. Kaufland.
4: На 8 май лятото започва с една епична смъртоносна битка. Ауч. Гледайте Mortal Kombat 2, филмът от 8 май в кината и IMAX от Alexandra Films. Get over here!
5: Trendyo е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
6: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
7: Иновативна онлайн учебна програма.
6: Практически знания и умения.
7: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
6: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
8: Ведра избра за вас. Стома!

0: когато се налага. Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
2: Ами сега няма време!
1: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
3: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy!

0: Million miles away и ни броят броени минути до Вениамин.
1: Броим ги вече, броим ги наистина. Малко остана, обаче сега е време да си чуем хороскопа за днес. Разбира се, за тези от вас, които го очакват с нетърпение.
0: Започваме с Овен. Днес трудно ще стоите на едно място. Искате действие и промяна. Някой може приятно да ви изненада с реакция или предложение. Вечерта е добра за движение и разтоварване.
1: Във фитнеса.

0: по една тема. Опитайте да не анализирате всяка дреболия, някой ще има нужда точно от вашият практичен съвет.
1: Може би ние, везни, ще се колебаете между няколко варианта или настроения. Изберете това, което ви носи спокойствие, не одобрение.
0: Скорпиони, усещате повече, отколкото хората предполагат. Днес е по-добре да наблюдавате, отколкото да реагирате веднага. Истината сама ще излезе наяве.
1: Стрелец, ще ви хрумна идея, която звучи леко щура, но може би ще проработи. Денят не е за скучна рутина, кажете да на нещо спонтанно.
0: Козирог, днес ще търсите реални действия, а не празни обещания. Добрата новина е, че нещо започва да се движи напред. Вечерта ви иска малко повече тишина.
1: Няма да има тишина по радио Enjoy. Водолей, странни съвпадения и интересни разговори ще ви държат будни психически. Възможно е внезапно да смените мнението си за човек или ситуация.
0: И риби, ще попивате настроенията около себе си, затова избирайте внимателно компанията си. Някой може да потърси вашата подкрепа, а вечерта пък ще ви донесе нуждата от спокойствие и уют.
1: Аз вярвам, че нашето общество от приятели и слушатели, които ни слушат, са избрали много добре компанията си рано сутрин, защото ние може да им осигурим наистина това добро настроение. А колкото до всички вас, както се казва в един популярен филм в момента,
0: да, кралят на поп-музиката, който още не го е гледал, трябва да го направи.
1: Ох, наистина, надявам се да ви харесва и това, което сега предстои.
0: Любо Киров.

0: И тези Maroon 5 страхотни. И преди години и сега. Добро утро, Enjoy, вие сте с Мартина
1: и
0: играта.
1: И преди години и сега, всеки ден ще е така. Само разбира се по радио Enjoy и наистина се развълнувахме, защото съвсем след малко ще включим и Вениамин, както ви обещахме. Наистина той е дошъл на гости при нас, но имаме си тема, прекрасна тема. Има чудесна, хубави преобладаващи отговори, които трябва да изчетеме.
0: Днешната тема е коя песен винаги усилвате, независимо къде се намирате, и не се притеснявайте да си кажете истината.
1: Да, няма да се страхувате. Дори точно обратното, а пък понеже виждам, че се поздравявате и с песни, ние го споменахме по-рано, но отново ще ви кажем, че може да го направите в отредено време.
0: Разбира
1: при нашите
0: се
1: колеги.
0: 18 часа започва Party Time с Ники, разбира се, няма друго място на по-подходящо от това да се поздравявате с любимите си песни по радио Enjoy. Но сега да видим някои от вашите коментари, с които сте се включили.
1: Виждам ги, даже ги изчитам.
0: Айде, прочети.
1: Еми ето, тая няма да я пуснете, но няма смисъл да ви говоря, защото вас ви слушаме по цял ден.
0: Какво
1: ти да значи това?
0: Съдържателно. Ето, Мария Мечева, например, ни е написала: добро утро, любимо радио. Като стана, първо ви пускам, после си правя кафе. Любима песен, която усилвам и искам да слушам пак и пак, е на Роби и Мона, Мале. Уникални млади изпълнители с много смислен текст са песните им. Чудесно!
1: Примерно Дара, Бангаранга. Песен, която ще зарази Европа и света по добър начин, разбира се, и успех на Евровизия, споделят през коментар наши други слушатели, за което се радваме.
0: Ами то не остана много време. Мисля, че на 12 май е първият полуфинал, а доколкото знам, тя ще открие вторият. Така че не остават много дни. Треперим вече. Има вълнение определено.
1: Ами да, имаме доста голямо вълнение. А пък на мен това, което ми харесва и което изчетох във всички тия коментари, е, че обединяваме толкова много различни поколения от хора с различен тип музика. И може би обединителната е именно това, че можете да чуете тази музика по Radio Enjoy, а пък в сутрешният ни час заедно с Марти, тези посланици на добро настроение ще ви гарантират любопитни факти, интересни новини и неочаквани гости за вас, вярвайте ми.
0: Да, знаете, че нашето предаване е много пъстро, като един цветен пролетен букет. Имаме от много неща и се хубави, и се интересни. И утре отново ще бъдем заедно, но до края на днешното предаване има още време и още интересни неща, които ни предстоят. Слушаме едни реклами и след това посрещаме при нас Вениамин.
1: Само ще кажа едно нещо след всичко това.
2: Радио Enjoy.

0: До 53%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card и Мляно кафе Лаваца Куалита Роса 250 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.
1: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, Хикс, Хикс, Хиксел.
2: Сега в Айко от минус 20 до минус 35% за легла, матраци и спално бельо. Айко, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
3: Хойно.
4: С Рено Каптюр Фул Хайбрид и Тех причините да купите нов автомобил се промениха. До 1000 км пробег, до 40% икономия на гориво, до 80% електрическо шофиране в града, без нужда от зареждане. Сега Каптюр пълен хибрид е на цена от 170 евро на месец. Офертата важи само за бизнес клиенти. Вижте специалните предложения на всички хибридни модели от гамата на Рено на Renault.bg.
5: Помните ли Селеногин Супер с по-силна формула за още по-добър ефект? Подпомага мозъчната дейност и е ефективен при шум в ушите. Селеногин Супер.
6: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
7: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix and Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix and Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
8: Този път май плочките лепнаха перфектно.
9: Зерифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
10: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
11: Свали RadioMate, новото мобилно приложение с любимите радиостанции на едно място. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Сега достъпно за Android и iOS.
12: Радио Enjoy. Само хитове.
13: Само хитове.

0: Колега, ти влизаш направо като урагана Хари.
1: Може, може, обаче не. Урагана Хари няма да говориш ти за твоят магнат и твоят домовладелец. Пак говори за твоите акри земя. Това е един истински човек, милиардер пред тебе.
0: Гледай към мене, моля ти
1: се. Не, аз искам да обясня на един друг човек, който е в студиото, и сега искам всички дружно да аплодираме. Вениамин, много се радваме, че си тук при нас. Ето, аз ще си направя аплодисментите, защото тя не обича да дава аплаузи, освен на нея, разбира се, на акрите и земя.
0: Но... Мисля, че ще бъдеш преждевременно уволнен.
1: Марти, искам сега да попитаме Вениамин, как стана тази сутрин, защото виждаме, че си много ранобуден.
2: Много ранобуден, специално заради вас. Добре, още не мога да се събудя, но кафенцето е тук пред нас.
0: Искам да ти кажа, че гласът ти в момента звучи много благодатно да запишеш някоя песен точно с този тембър, така че никак
2: баритон
0: не е лошо. Да. Добре, че се отразяват тия часове.
1: Нищо чудно и да го е направил този човек така. Май ми идваш, миришеш ми на море, да ти кажа честно. Откъде идваш?
2: Ами, идвам от морето, между другото.
1: Директно от морето? Директно. Аквамен или не?
2: Ами, и аквамен ще стана накрая.
0: Чакай, студено е още, ти къде бързаш пак? Ами,
1: той каза, че идва от морето, сега откъде
0: рибата
1: знам?
0: Рибата преди тигана.
1: Не, от Бургас идва човекът, нали така?
2: От Бургас, да. Имах няколко така интензивни дни в Бургас и днес вече съм си тук.
0: Вече си тук, да. И то съвсем не случайно. При нас си, за да представиш и най-новия си сингъл, който се казва «У дома».
2: Да. Това е най-новата ми песен, която е част от дебютният ми албум «Да бъда твой». Една много така различна, смятам, от всичко, което съм правил до момента, и различна част от мен.
1: С какво се отличава? Смисъл, емоционално си я съпреживял, «У дома» не е случайно заглавие.
2: Абсолютно, специално послание, то си дойде така с мелодията, направихме на София Songwriting Camp миналата година. И така, своят живот вече има с хубав видеоклип.
0: Кой, на кой се довери за видеото?
2: За видеото се доверих на едно много талантливо момче, Мартин Паунов се казва. Той е не е снимал музикални видеоклипове до сега, но така, успяхме да се сработим и съм много благодарен. В видеоклипа, не знам дали сте го видяли, съм мечка.
1: Видяхме, имаше преобразяване наистина. Защо точно мечка избра?
2: Ами не знам, просто исках нещо, което да е различно, нещо штуро. Искахме да...
0: Ма ти тичаш някъде, обикаляш, той е само главата на мечка, между другото. Надолу си е в един модерен такъв младежки костюм.
2: Да, точно, точно. Ами това беше идеята, да е по-арт, по-различно наистина.
1: И е.
2: Живота на една мечка всъщност.
1: Може и кентавър да си, това
0: виж
1: пак става.
0: Аз съм го запомнила, между другото, много преди да знам дори, че ти ще ни дойдеш на гости. Да. Ми се е запаметил този образ на мечката с костюмчето.
2: Да.
0: Виж как просто
1: съм с ансамбълчето, както
0: съвсем,
1: му казват.
0: Да, непринудено.
1: Добре, да. Но у дома, къде у дома се чувстваш най-добре? Кое е твоето у дома? Можеш ли да ни кажеш? Сърцето ти е къде?
2: Моето сърце винаги си е било на морето. У дома вкъщи. У дома е на сцената. Всеки път, когато се кача, имам възможността да се срещам с всички хора и с публиката, която се радва. Така, няколко са местата, които бих нарекал дом.
1: Но едно е най-искреното и това е музиката, може би.
2: Точно така.
0: Прекрасно, много така поетично и лирично в този така ранен час, бих казала. Аз предлагам, ако желаете, да поздравим нашите слушатели именно с твоята песен «У дома» и ние така хубаво да си я чуем тук между нас си, ще си я изкоментираме и после се връщаме обратно в ефира, за да продължим разговора с Вениамин.
1: Не е ли истината все пак да добавим, че «У дома» се чувства именно в Enjoy? Няма как да не чуем.
0: Това трябваше той да го каже. Ти пак бързаш, бе, колега. Ей, боже. Добре, слушаме сега «У дома» на Вениамин. Скъпи приятели, насладете се!

0: Връщам се у дома с това парче наистина. Тук сме в нашия дом, в Enjoy. Вениамин ни е на гости и току-що слушахме и неговото най-ново парче.
1: По-различно е, когато е до нас, прочим, и си го слушаме това парче. И си говорихме с теб, като я слушахме само на двамата в студиото. Има едно развитие в песента. Ти държиш на това развитие в своите песни, от това, което съм чувал при тебе винаги, да има бавно едно развитие в лиричната основа, може би. Текстът е много важна част. В текста кой ти помогна или ти самичък изрази всичко?
2: В текста с Ангел Проданов работихме по текста. Имахме една много интересна чуждестранна намеса. Момиче от мисля, че беше Норвегия. Ако не се лъжа, мисля, че Норвегия. Бишат се казва. И тя чу думата от дома. Не знаеше какво значи, обаче беше като чакам те у дома и почна да го повтаря.
1: Значи с български.
2: На български. Тя прота на български.
1: Тя не е норвежка, тя е българка.
2: И щом на нея и прозвуча по този начин хубаво, си казах тази думичка, може би важна част от...
1: Лепна, буквално. Да.
0: Много хубаво, ти имаш и много дуети с много талантливи дами. Ако има и кавалер, извинявам се, за което да не се обиждат. Аз акцентирам на дамите, защото от днешната ни тема в предаването е коя песен винаги усилвате, независимо къде сте. И една наша слушателка е написала, че нейна любима песен е именно твоя. Как да спра да те обичам, заедно с Ева Лея.
1: Не е случайно.
0: Много хубаво парче, ние го слушаме почти всеки ден тук и на мен лично много ми харесва. Много е динамична, много е хеми, лирична, мелодична. Имаш ли си свой любим дует?
2: Свой любим дует? Някак си, може би, всички дуети до сега, които съм правил, нали, колкото и клиширано да звучи, са ми любими. Наистина. По принцип, любим.
0: Или нещо, което в някакъв много специален момент, да кажем, се е родило някой от дуетите, или пък неочаквано.
2: Ами сега, между другото, се случи една много интересна ситуация. На мой концерт, който направих преди няколко дни, представях пред дебютния си албум Да бъда твой, се появи едно момиче пред сцената, на което му дадох микрофона, тя запя. И...
1: Ма съвсем така импулсивно.
2: Съвсем импулсивно, по никакъв начин режисирано и не нагласено. Много хора си помислиха, защото този момент беше наистина много истински. И всъщност сега с това момиче...
1: Се очаква нещо да се случи.
2: Се очаква нещо да се случи, така да го кажа. Имам и още няколко... Да, няколко дуета имам още в албума, които предстои да излязат, както и лятото. Така че... Нямам търпение.
1: Ами лятото идва наистина на бързи обороти. Знаеш ли какво ми прави впечатление при тебе? Ние си говориме съвсем без абсолютно никакви маски, за което ми харесва, но ти си доста скромен и се стараеш да бъдеш по-такъв необобщаващ в разговорът ни, но ще имаш пак възможност да дойдеш при нас. Въпросът ми е, следващата песен, с която ще дойдеш, дали знаеш коя е от сега? Предполагаш ли?
2: Предполагам. Или може би две ще са, не знам. Ще видим. Надявам се.
1: Ще видим и ще чуем.
0: Добре, ти спомена така открехна лекичко за концерта, който беше на 29 април. Кажи нещо повече. Това беше първият ти така по-голям концерт с гости, също изпълнители. Как се почувства емоцията? Как беше?
2: Ами, някакси така го усетих като една награда за целият, може би, труд, който положих през последните две години, откакто започнах така професионално наистина моят път. И много от моите колеги, Ева Лея, Ника, Мариано, с който имам парче сега в Лугуан, дойдоха, подкрепиха ме. Много хора така успяхме да съберем в залата, за което съм много благодарен. Беше един празник наистина за мен и съм много щастлив.
1: Как върви според теб българската музика от лицето и от погледът на един млад човек като теб?
2: Много добре върви. В момента сме в един, смятам, хубав пик. Хората започнаха все повече да се слушват и все повече да оценяват българската поп-музика и тя е в много голям възход в момента и много се радвам, че съм една малка част от този възход.
1: Малка част със значителен, разбира се, принос.
0: Ами ние много се радваме пък, че беше част от нашата сутрин и сутринта на нашите прекрасни слушатели тук в Enjoy. Очакваме те с нетърпение отново да дойдеш с песен, с албум, с концерт или с каквото имаш ново. Винаги си добре дошъл.
2: Благодаря ви, хора.
1: Предполагам, може да кажеш нещо също и на слушателите и на твоите фенове от...
2: Пожелавам им на първо място да бъдат много здрави, винаги това пожелавам и да слушат само хубава музика по радио Enjoy.
0: Прекрасно. Благодарим ти. Останете с Радио Enjoy, скъпи приятели. Radio, Enjoy. Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане, защото всяка снимка ти е важна. Платформата Go Plus през приложението Yetel.
3: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Сердика център.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно. Става дори и за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Отбележи годишнината на Star Wars с комплекти Lego. Купи комплекти Lego Star Wars на стойност над 160 евро в магазин Lego Store Paradise Center или онлайн на elstore.bg и ще те зарадваме с лимитиран юбилеен комплект Star Wars в кутия. Нека силата бъде с теб и не забравяй, ако е Lego, тогава е Lego Store Paradise Center или elstore.bg.
7: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. С бордните чанти на Samsonite пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии, максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
8: Здравейте! Пак съм аз, домашният дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Зад пердето. Фю, в скрина. Ето тук подлеглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая. С супер отстъпки. От Мьомакс, разбира се.
9: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.
10: Хей, готови ли сте да повишим офис настроението? Всеки делничен ден между 10 и 13 и 30 часа в шоуто от 10 до 2 с нея ви провокираме със специално предизвикателство. Вижте го във Facebook страницата на Radio Enjoy, гръбнете смартфона или фотоапарата си или покажете със снимка как минава вашият работен ден. Участвайте от понеделник до петък и в края на седмицата петима късметлии ще получат готини подаръци от Radio Enjoy. Офис настроение – играта, която прави работното ви място – още по-весело.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Първата лаборатория за изкуствен интелект в България ще бъде официално открита след час във втора английска езикова гимназия Томас Джеферсън в София. Проектът изцяло финансиран от училището, естествено продължение на дългогодишната му работа по модела 1:1, при който всеки ученик разполага с персонален лаптоп вместо тежки учебници, съобщават от Центъра за творческо обучение. На откриването ученици от 10-11 клас ще представят мащабен проект за соларна инсталация. Под менторството на учители по история, география, физика и математика, учениците търсят отговор на въпроса как съвременните технологии могат да осигурят достъп до чиста и устойчива енергия в България. Учениците ще представят симулации на соларни системи и анализи на подходящи локации, свързвайки науката с цел 7 за устойчиво развитие на ООН и с политиките на Европейския съюз за зелена икономика. А държавите от Европейския съюз и депутатите от Европейския парламент постигнаха споразумение за облекчаване на знакови правила за изкуствения интелект, включително и за отлагане на тяхното въвеждане с повече от една година след натиск от някои правителства и компании, предава Reuters. Временната сделка трябва да бъде формално одобрена от правителствата на страните членки на Европейския парламент през следващите месеци. На последното си заседание се събира служебното правителство днес, часове преди формацията Прогресивна България да получи мандата за съставане на редовен кабинет, който ще оглави Румен Радев. В дневния ред на служебните министри са 23 точки. Очаква се да бъде одобрено финансирането за столичната община, а на няколко други да се предоставят държавни имоти за управление. Ще се приеме и решение за откриването на постоянно представителство на България към ЮНЕСКО в Париж. Финансиране ще получи Министерството на културата. Подготвени за приемане са и промени в данъчно Осигурителния процесуален кодекс. В Народното събрание Прогресивна България не допусна създаването на временна комисия, която да провери имуществото на Делян Пеевски. Предложението беше на Демократична България. Първоначално само двама от Прогресивна България гласуваха с за, а при прегласуването обаче 129 от депутатите от формацията гласуваха с въздържал се, както и 30 от ГЕРБ. Против бяха 21 от ДПС и от ГЕРБ, 48 депутати бяха за Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане. А след гласуването Божидар Божанов от Демократична България заяви, че този парламент и бъдещата редовна власт са получили мандат за управление заради ангажиментът за разграждане на модела Борисов-Пеевски и усилията за това минават през парламентарните комисии. А с гласовете на депутатите на Румен Радев не беше допуснато и създаването на поисканата от Пеевски комисия срещу издателя на Дневник и Капитал Иво Прокопиев. Франция организира онлайн среща на страните от G7 за критичните минерали. Ще бъдат обсъдени мерки как да се прекъсне контролът на Китай върху критичните минерали, а онлайн срещата с ресорните министри цели да подготви срещата на върха на лидерите на G7 в средата на следващия месец.
0: Спортът.
1: Футбол. Славия победи с 2 на 1 септември София в матч от 33-я кръг на Първа лига. По този начин белите си гарантираха мястото в елита през следващия сезон. Междувременно Спартак, Варна и Добруджа завършиха наравно 1-1 в изключително интригуващ матч от първенството. По този начин двата отбора спечелиха първа точка от началото на плейофната фаза, но остават в опасната зона за класирането. Варненци вземат 14-то място със своите 28 точки, а с една по-малко е тимът на Ясен Петров и се намира на предпоследната позиция. Волейбол. Националът Александър Николов и Чивитанова останаха с сребърните медали в италианската суперлига, след като загубиха и третия финален матч за титлата. Отстъпиха като гости на Перуджа с 1-3, така Лубе загуби финалната серия с 0-3 победи и завърши с сребърните отличия от първенството за втора поредна година и общо за трети път в последните 4 сезона. Алекс Николов изигра страхотен матч и бе над всички с 25 точки.
0: Времето.
1: Облачността над Западна и Централна България ще продължи да се увеличава и в следобедните часове на места там ще превали и прегърми. Над източните райони облачността ще се разкъсва и ще намалява. Вятърът е доумерен от изток и юго-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат за между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16 градуса. За София максималната стойност ще достига около 22 градуса.
0: Предаването има продуктово позициониране.

ще си поговорим и за това в днешния ден. Разбира се, няма да пропуснем и интересните, любопитни неща. Много факти от музиката. Няма как да не проследим и знаменитостите, какви ги вършат в социалните мрежи. Така

0: жаден ли си за емоции? От 20 април до 10 май пазарувай с Lidl Plus и играй за шанс да спечелиш един от 10 велосипеда Trek Marlin 7. Виж пълните условия на lidl.bg/игра. Lidl – официален партньор на Lidl Trek за свежа храна.
1: Сите българе, елате да се сберем, овчари с породи да видим, скачови вакли агнета, вдоени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
2: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
3: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в Стоков базар и Лиенци.
4: Приказно
3: и стилно
4: променя настроението във вашия гардероб.
3: Украсява вълшебно дома и градината.
4: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
3: Пролетта е приказна и стилна в Стоков базар и Лиенци.
5: Балета Символ «Лебедово езеро» от Чайковски. 15 май. Зала 1 на НДК. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.

След обедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Enjoy. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо. От блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Enjoy. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл.

0: Само хитове и много българска музика и с сила на Мона. Певицата обяви преди дни, около седмица някъде, че ще има още концерти. Самата тя пише в своя инстаграм профил: толкова се радвам, че най-накрая ще се видим и извън София. Това са първите ми концерти в Пловдив и Варна и нямам търпение да споделим тази енергия заедно. Мона ще бъде в Пловдив на 20 юни, а във Варна на 19 август. Може би ще има и нова музика, споделя тя. Вълнува се, ако си търсите билети, вижте профила и тя ще ви ориентира как да си намерите такива. Варна и Пловдив, чакайте Мона при вас.
1: Радио Енджой. Само хитове.
2: Само хитове.

0: Айко XXXL.
1: Сега в Айко от минус 20 до минус 35% за легла, матраци и спално бельо. Айко, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Terraflex Platinum Gel и Terraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!
4: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
5: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.

0: Готов ли си да покажеш своето офис настроение? Докажи го още сега!
1: Като започна месец май, започват едни празници, обаче започват и да свършват и натам вървят нещата и мнозина със сигурност все още са в празнично настроение и не са се прибрали по работните си места, но пък на други им се наложи вече да са в работен режим. Това е и въпросът в офис настроение, как оцелявате, когато не ви се работи. Чакаме ви в Instagram и в Facebook профилите на Radio Enjoy, за да участвате в играта. Някои от първите коментари, Кръстинка Тенева казва, усилвам радиото и продължавам, няма как. А Мариана Герова споделя, пускам си музика и чакам с нетърпение, петък 16:30, явно тогава и свършва работното време, а Павлина Атанасова има помисли вече за море, с мисълта, че уикенда ще бъде неотразим, коктейл музика и всички дразнители са далече. Чакаме и вашите коментари или пък снимки в играта Офис настроение, ще намерите в Facebook и в Instagram профил на Radio Enjoy. Утре ще има и 4 късметли, които ще получат подарък от Radio Enjoy.
0: Имаш ли смелост да разкриеш истинското си офис настроение? Включи се още днес!
2: Слушай Radio Enjoy където и да си с новото приложение RadioMate. Наслади се на хитова музика, любими водещи и добро настроение директно от мобилния ти телефон. Свали безплатно за Android и iOS. Движи се в твоя ритъм с Radio Enjoy и RadioMate.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Enjoy. Новините.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Съюзът на народните читалища отбелязва 115 години от създаването си с тържествен концерт днес на откритата сцена Сълза и смях. Точно там, в залите на Народното читалище Славянска беседа през април 1911 година, делегати от различни краища на страната от 158 читалища се конструират в съюз и избират професор Иван Шишманов за председател. Основната цел е да се работи за разкриване във всяко едно селище на библиотека с книги и периодичен печат. Събитието е част от националния културен календар и поставя началото на националните чествания на 170-та годишнина от Общо народното читалищно дело. Днес първата лаборатория за изкуствен интелект в България ще бъде открита във втора английска езикова гимназия Томас Джеферсън в София. Проектът, изцяло финансиран от училището, е естествено продължение на дългогодишната му работа по модел 1:1, през който всеки ученик разполага с персонален лаптоп вместо тежки учебници, съобщават от Центъра за творческо обучение. На откриването ученици от 10 и 11 клас ще представят мащабен проект за соларна инсталация. Под менторството на учители по история, география, физика и математика, учениците търсят отговор на въпроса как съвременните технологии могат да осигурят достъп до чиста и устойчива енергия в България. Учениците ще представят симулации на соларни системи и анализ на подходящи локации, свързвайки науката с цел 7 за устойчиво развитие на ООН и с политиките на Европейския съюз за зелена икономика. Днес пленумът на Висшия съдебен съвет обсъжда искането за отстраняване на един от членовете Йордан Стоев. Искането е прецедент и е внесено от 48 народни представители, като се мотивира с публично известни данни още от пролетта на 2023 година, когато бившият главен прокурор Иван Гешев пусна на пресконференция аудиозапис на негов разговор с участието на Йордан Стоев. В разговора се съдържат данни за неформални контакти с политически фигури, както и обсъждане на процедурата по освобождаването на Гешев като главен прокурор, която бе започна. От света напрежение преди 9 май, деня на победата, Русия предупреждава за ответни удари по Украина, като Москва е предупредила дипломатическите мисии да осигурят евакуация на персонала и гражданите си от Киев в случай на масиран удар. В нота, адресирана до дипломатическия корпус, Руското външно министерство предупреждава за неизбежния характер на наказателните удари срещу Киев, ако Украина наруши тържествата на 9 май. Припомням, руският лидер Владимир Путин обяви едностранно премирие за 8 и 9 май по повод 81-та годишнина от победата на Съветския съюз над нацистка Германия. Но според Володимир Зеленски, украинската страна не е получавала формално предложение от Москва.
0: Спортът.
1: Баскетбол, Апоел Тел Авив и Реал Мадрид ще премерят силите си още веднъж в Арена Ботевград. В 21 часа тази вечер започва матч номер 4 от серията между двата тима в плейофите на Евролигата. Във вторник, припомня, момчетата на Дмитри Ситудиус надвиха испанския гранд с 76-69, а днес ще се опитат да вкарат серията в решаващ пети двубой. С успеха си преди два дни Апоел сложи и край на серията си от 4 поредни загуби от Льос Бланкос през 2025-26 година, две в редовния сезон и две в плейофите. Днес ще станат ясни двата отбора, които ще играят в тази годишното издание на втория по сила европейски клубен турнир Лига Европа. Предстои да се изиграят двата полуфинални реванша Фрайбург Брага, Астън Вила Нотингам Форест, които със сигурност ще имат решаващ характер заради минималните разлики от първите двубои преди седмица. И двете срещи стартират в 22 часа българско време. По всяка вероятност над преварата през сезона ще има и нов победител, тъй като миналогодишният носител Тотнъм участваше в Шампионската лига. Със сигурност обаче отново ще има английски представител в битката за трофея, тъй като единият полуфинал между двете тима от острова в лицето на Астън Вила и Нотингам Форест. Другият сблъсък, Брага, има аванс от 2-1 срещу Фрайбург.
0: Времето.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: Облачността над Западна и Централна България ще продължи да се увеличава и в следобедните часове на места там ще превали и прегърми. Над източните райони облачността ще се разкъсва и ще намалява. Вятърът е доумерен от изток и юго-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16 градуса. За София максималната стойност ще достига около 22 градуса.

Съм хитови нови песни по радио Enjoy и Save Me Tonight, една песен на Дженифър Лопес и Давид Гета. Двама от световните артисти, които се занимават с музика и продължават да занимават феновете си изключително много и продължително време и не спират да пълнят различни арени и съответно много събития се случват задължително с тях. Това означава, че упоритият им труд и непрекъснатото им присъствие в сцената, на сцената на омръзва на почитателите им, но една пауза би могла да бъде фатална за някои или пък поне не толкова желана, както се случва с американската поп-група Pussycat Dolls. Дамите отмениха почти цяло северноамериканската част от планираното си турне за своето повторно събиране. Групата, която сега се състои от Никол Шерцингер, Кимбърли Уайът и Ашли Робъртс, обяви завръщането си по-рано тази година с нов сингъл и световно турне, но след преглед на продажбите в Северна Америка, изпълнителките са взели трудното и болезнено решение да отменят всички концерти в Съединените американски щати и Канада с изключение на един. Това поне се казва в официално съобщение на групата. Единственото участие в региона ще бъде на фестивала Will Pride в Лос-Анджелес на 6 юни. Европейската част от турнето, включително концерти в Великобритания и Ирландия, ще се състои по план, като част от датите вече са разпродадени. Обиколката трябва да започне през септември в Копенхаген и да завърши на 13 октомври в лондонската зала Auto Arena. Групата я познаваме с хитовете като Buttons, Doncha и I Don't Need a Man. Отбелязва, че екипа работи за запомнящо се шоу за феновете в Европа. Това предава БТА. Радио. Радио. Enjoy.

Това беше Fever Dream на Алекс Лорен, една песен, която предхождаше новия му сингъл Fine Place Today. Той излезе буквално преди няколко дни. Алекс ще продължи глобалното си турне Finding Family on the Road през лятото, като датите в Северна Америка започват в Нашвил на 25 май, а в Азия и Австралия през август. След пускането в продажба емблематичната O2 арена в Лондон и Madison Square Garden в Ню Йорк, там билетите моментално бяха разпродадени. За да обяви северноамериканския етап, Алекс пусна комедиен трейлер с участието на Дженнифър Анисън и Макс Гринфилд, а след това привлече родени в Австралия Робърт Ирвин, за да обяви датите в Австралия и Азия. Изглежда неговите фенове ще има на какво да се радват в следващите седмици и месеци даже. Ако не знам какво сте правили вие за себе си сутринта или поне преди час-час и половина, знам, че моя ден започна първо от дома, а после и от другото от дома, тук в студиото на Radio Enjoy, където деня ми започна с Мартина, играта и Вениамин. Той ни беше на гости и по-късно, ако сте пропуснали интервюто, ще може да го намерите на сайта ни enjoy.bg, а сега го слушаме с у дома. Винаги!

0: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Телец, носът ви ще е като водопад от секрети. Близнаци, очите ви ще сълзят в синхрон с кашлицата. Рак, този месец ще кихате повече, отколкото ще щипете. Стрелец, целите се в приключения. Но единственото, което ще улучвате, е кутията с носни кърпички. Ксалерган от Дансон. За да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца на 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон. За да пренапишете своя алергичен хороскоп.
1: На 8 май лятото започва с една епична смъртоносна битка. Ауч. Гледайте Mortal Kombat 2. Филмът от 8 май в кината и IMAX от Alexandra Films. Get over here!
2: Да бягаме заедно на Биодерма Women's Run. Аз съм Ирмена Чичикова и заедно с Биодерма ви каним да се включите в изцяло женското бягане. Биодерма Women's Run. София на 13 юни, точно в 9 часа пред НДК. Бягайте 3 или 5 км в категорията Мама и аз или в специалната тийн категория за девойки. Регистрирайте се още сега на womensrun.bg.
3: Здравейте! Пак съм аз, домашният дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп! Зад пердето. Фю, в скрина. Ето тук под леглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мьомакс, разбира се.
4: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.

Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy.

0: Един път на 1 милион може би ще имате възможността да гледате колоездачната обиколка на Италия, която тази година ще имаме възможност да гледаме и в България. Изглежда това буди интереса на много туристи. Хотелите по Северното и Южното Черноморие отчитат първо оживление още преди официалния старт на летния сезон, именно заради голямото събитие, което ще доведе и много туристи, съответно и много интерес и към нашата страна. Интересното обаче, че в този бранш, в туристическия, в хотелиерския, някак си липсва персонал и то доста така сериозно, и това не е нещо от тези години. Надявам се тези, които стоят без работа, да опитат да работят в тази сфера. Има къде да се развиват със сигурност. Може би това е и бъдещата ви кариера, млади хора.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена, отново и отново, заслужава си. От 4 до 10 май в Лидъл, ръжен хляб с 50% намаление за 49 цента. Кюфтета или кебабчета Хикс Хиксел за 4,60 евро килограма. 2 литра прясно мляко за 2,19 евро с Лидъл Плюс. 12 броя бира Бургаско за 5,62 евро и 200 броя козметични кърпички за 85 цента с Лидъл Плюс. Лидъл, заслужава си.
2: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
3: Денят започва с любимите ви пастети Компас. Вкусна и пълноценна закуска за цялото семейство. Истинска наслада във всяка опаковка. Компас, с любов за вас.
4: Пак е мокро, нали?
5: Да.
4: Постоянно ли така се увлажнява?
5: Особено, когато навън вали.
4: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
5: И ще забравя за този проблем с влагата.
4: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
5: О, чудесно! Става дори и за басейни.
4: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
6: Свикнал си да пътуваш заедно с музиката, новините и технологиите.
7: Radio Mate.
6: Свали Radio Mate. Всички любими станции в едно приложение. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: Готов ли си да покажеш своето офис настроение? Докажи го още сега!
1: Работната седмица може и да е кратка, но на някои все пак им се налага да поработят. И то не само от понеделник до петък, а през повечето време. Затова включате се и вие в играта ни, в Facebook и в Instagram. Офис настроение днес ви пита как оцелявате, когато не ви се работи. Малко от коментарите. Таня Гочева казва: оцелявам благодарение на силно кафе, хубава музика по Радио Enjoy и мисълта за предстоящия уикенд. Невена Апостолова пък е практична: мисля си как свърша деня и се прибирам. И още един коментар от Илияна Божинова. Тя е заложила на музика, музика, музика и много черния ми хумор. Илияна, в един отбор сме и аз така правя. Малко повече хумор, малко по-пикантен или малко по-черен и час след час, минута след минута, времето минава. Междувременно гледаме да свършим и някоя работа, за да не ни остане да трябва да я довършваме или от дома, или през уикенда, или в някои от следващите работни дни. Споделяйте и вашите коментари и снимки как оцелявате, когато не ви се работи. В играта Офис настроение подаръците идват в петък.
0: Имаш ли смелост да разкриеш истинското си офис настроение? Включи

0: Диш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 7 до 10 май в Лидъл. Прясно цяло пиле градус за 3 евро и 6 цента килограма. Бял хляб за 49 цента. Бяло пшенично брашно за 45 цента. 5 кг български мити картофи с 50% намаление за 2 евро и 15 цента. И 400 грама гъби портобело за 1 евро и 99 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
2: Отбележи годишнината на Star Wars с комплекти Лего. Купи комплекти Лего Star Wars на стойност над 160 евро в магазин Lego Store Paradise Center или онлайн на lstore.bg и ще те зарадваме с лимитиран юбилеен комплект Star Wars в кутия. Нека силата бъде с теб и не забравяй, ако е Лего, тогава е Lego Store Paradise Center или lstore.bg.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Здравейте, новините представя Криста Янинска. На днешния 7 май отбелязваме Международния ден на радиото и телевизията. Именно на тази дата през 1895 година руският инженер Александър Попов представя уред за безжично предаване и приемане на електрически колебания на големи разстояния. Апаратът давал възможност да се приемат радиосигнали, носещи информация чрез радиовълни и отваря пътя към създаването на други радиоустройства, позволяващи практическото използване на радиовълни. А днес Съветът за електронни медии организира Ден отворените врати. Членовете на съвета и експерти ще се срещнат с студенти и граждани, за да обсъдят особеностите и предизвикателствата в дейността на СЕМ. Инициативата е част от усилията на съвета за повишаване на медийната грамотност. И към политическите теми на дневен ред, конституционната процедура за съставане на редовно правителство е на финалната си права. След като президентът Иляна Йотова проведе консултации с партиите от 52-я парламент, днес ще връчи първия мандат на най-голямата политическа сила Прогресивна България. Това ще стане точно в 17 часа. Заявката на формацията на Румен Радев е да отидат на Дондуков 2 с готов състав на правителство. Най-вероятно начало на редовното правителство ще застане Румен Радев. Очаква се утре парламентът да одобри 107 българско правителство, то да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. А интензивна парламентарна работа и очакване за ключови политически решения бележат работата на Народното събрание днес. Депутатите одобриха проекта на Прогресивна България за временна комисия за нов правилник на парламент. В програмата е изслушване на служебния министър на финансите Георги Клисурски за актуалната информация за финансовото състояние на държавата, включително фискалния резерв, бюджетния дефицит, нивата на вътрешния и външния дълг и рисковете от забавяне на плащания към общините по плана за възстановяване и устойчивост. В седмичната си програма депутатите виждат и създаването на още две временни комисии по бюджет и финанси и по правни въпроси. А на последното си заседание се събра служебното правителство днес. В дневния ред са 23 точки, като се очаква да бъде одобрено финансиране за столичната община, а на няколко други ще се предоставят държавни имоти за управление. Ще се приеме решение за откриването на постоянно представителство на България към ЮНЕСКО в Париж. Финансиране ще получи Министерството на културата. Подготвени за приемане са и промени в данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Водещата от света сделка с Иран е много възможна. Това коментира американският президент Доналд Тръмп, след като заяви, че има много добри разговори с Техеран през последните 24 часа. А официалната позиция на Иран към момента е, че все още разглежда американското предложение за край на войната. Според медийни информации, Вашингтон и Техеран работят с посредници по меморандум от 14 точки, който да установи рамка на 30-дневни преговори. Сред основните положения са Иран да прекрати обогатяването на уран, вдигане на санкциите и възстановяване на свободното движение през Ормузкия проток.
0: Спортът.
1: Футбол, Пари Сен-Жермен, Арсенал. Това ще е финалът в Шампионската лига, след като с нощи ПСЖ отстрани Байер Мюнхен с 1-1 и с общ резултат 6-5 ще може да защитава трофея, който спечели през изминалата година. Това ще бъде и трето участие в големия матч за трофея за парижани. А Арсенал се класира за финала в Шампионската лига, след като отстрани испанския Атлетико Мадрид в полуфиналите на надпреварата. След равенство 1-1 в първия матч в Мадрид, в реваншът опчиите наделяха над своя противник с минималното 1-0. Финалът на турнира ще се изиграе на 30 май в унгарската столица Будапеща. Баскетбол. Жалгирис победи защитаващия титлата си турски гранд Фенербахче с 81-78 като домакин в третия матч от четвъртфиналния плейоф между двата тима в Евролигата за мъже и така намали изоставането си на 1-2 успеха. В серията, в която се играе до 3 победи, утре предстои четвъртият двубой. Междувременно в гръцката столица Тина местният Панатинайкос също не успя да стигне до трета поредна победа срещу опонента си на четвъртфиналите, след като отстъпи като домакин на испанския Валенсия с 87-91. Резултатът в серията вече е 2-1 успеха в полза на гръцкия състав и утре предстои четвъртият матч.
0: Времето.
1: Облачността над Западна и Централна България ще продължи да се увеличава и в следобедните часове на места там ще превали и прегърми. Над източните райони облачността ще се разкъсва и намалява. Вятърът е доумерен от изток-югоизток. Максималните температури в четвъртък са между 22 и 27 градуса. По Черноморието малко по-ниски, между 12 и 16 градуса. За София максималната стойност е около 22 градуса.

го разбрах. Само хитва и много българска музика и с Елизабет и преди теб. Елизабет беше преди около няма десетина дни в студиото на Радио Enjoy и заедно с Мартина и играта си поговориха за новата и песен. Пак ще се погледнем. Ако не сте слушали, открийте я онлайн. Със сигурност ще ви зарадва. Какво остава да слушаме през следващия час? Хитове, разбира се. Първи са Бени Бланко, BTS и Snoop Dogg. След това ще има новини и от британския кралски двор.

0: до 53%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card. И мляно кафе, лаваца, коалита роса 250 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.
1: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на парането? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
3: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома? По-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
4: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.

След обедът е време за презареждане, но и за поглед от малко по-високо. Аз съм Вензи и ви очаквам всеки делничен ден от 14 до 18 часа в моето шоу Над нещата по Радио Enjoy. Заедно ще полетим над сивото ежедневие, за да погледнем света от високо. От блясъка на шоу-бизнеса и интересните моменти в историята до невероятните чудеса на природата и иновациите в науката. Бъдете над нещата по Радио Enjoy. Обещаваме ви следобед, изпълнен с много ритъм, настроение и смисъл.

Една от младите звезди на музиката Ели Кол с Talk About It. Слушахме певицата. Тази вечер ще зарадва феновете си в Манчестър, Великобритания и ще продължи в следващите дни към Единбург и Глазго. Като стана дума за Великобритания, ще обърна внимание и на принцесата на Уелс. Изглежда, тя ще направи първото си официално самостоятелно пътуване в чужбина. Стана ясно само преди часове, че бъдещата кралица ще посети Италия и датите за това са 14 и 15 май. Тя ще бъде в град Реджо Нел Емилия. Посещението всъщност е свързано с фондацията и насочена към грижата за ранното детско развитие. Според близки източници, Кейт изключително много се вълнува да се завърне към международната си дейност. Знаете, тя преживя тежко заболяване, доста време липсваше от светлините на прожекторите, дори и в собствената си страна.

Колкото до предстоящите изяви, вероятно е тя да се включи към бъдещи пътувания и инициативи на принц Уилям. Сред тях са посещение на Индия за наградите Earthshot Prize, насърчаващи и финансиращи иновативни решения за екологичните проблеми на планетата, както и евентуално посещение в Съединените американски щати във връзка с световното първенство по футбол и събитията по случай 250 годишнината от независимостта на страната. Така, пътуването на Кейт следващата седмица е важен етап за нея, завръщането и към международната сцена. Очаква се тя да направи такива изяви, такива ангажименти да проведе, т.е. да осъществи свои ангажименти, свързани с популяризиране на подхода Реджо Емилия, иновативен и стимулиращ метод за ранното детско образование. Тази световно призната философия акцентира върху значението на грижата, средата, която заобикаля детето, и природата като учител. Самата тя като майка със сигурност има доста опит в тази насока. Самата принцеса подчертава как проблемите в ранното детство вече могат да доведат до някои от най-големите предизвикателства пред обществото, включително психични отклонения, зависимости и разпад на семейството. Принцесата също така вярва, че първите 5 години от живота на човек са ключови за здравословно и щастливо.

0: След като получихме специални поздрави от Мадун за парчето, релиз на един негов ремикс на песен с вокалите на Еле Хендерсон, да преминем към още по-приятно настроение, освен с ритъма на музиката.
1: Готов ли си да покажеш своето офис настроение? Докажи го още сега!
0: Работи ли ви се? Питам само. Почти съм сигурна какво е положението, особено когато става дума да е след почивен ден, в средата на седмицата, и заведнъж се казваш, а днес е събота. А, не беше събота, а утре е четвъртък, трябва да се работи. Да, днес е четвъртък и трябва да работим, но пък в офис настроение питаме как оцелявате, когато не ви се работи. Чета някои от коментарите в социалните мрежи на Radio Enjoy, Instagram и Facebook. Иванова ни пише, мровя си в телефона, как да оцеляя иначе. Живко Жечев казва, оцелявам с Radio Enjoy, кафе, сарказъм и надеждата, че скоро ще стане петък. Георги Апостолов пък си говори с колегите, присъединяваме се и ние тук в офиса, така правим, да минава времето, особено когато стане едно такова мрачно. А Кремена Георгиева ни пише, че си намира занимавка и по-бързо минава деня, за да не го мисли чак толкова много. Вие го помислете, ако искате за малко само, и отговорете на въпроса как оцелявате, когато не ви се работи. Чакаме ви в Facebook и Instagram на Radio Enjoy. Утре четирима от вас ще получат подаръци от нас.
1: Имаш ли смелост да разкриеш истинското си офис настроение? Включи се още днес.
2: Radio Enjoy. Само хитове.
3: Само хитове.

0: твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
2: Знаеш ли колко километра са от Северния до Южния полюс? 20 000.
3: Еха, смятай!
2: С гъвкавите лепила Терафлекс са залепени над 60 милиона квадратни метра настилки. Гранито грес, керамика.
3: Това е еднолентов път от Северния до Южния полюс.
2: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти Земята по екватора.
3: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
2: Гъвкави лепила за настилки Терафлекс от Марисан. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
3: Терафлекс. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
2: Довери се.

Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: ви свърши работа, но зависи все пак къде се намирате.
1: Как започва твоя ден?
2: С музика и с хора, които ми дават настроение.
1: Е, значи сме на правилното място.
2: Добро утро, енджой!
1: От понеделник до петък от 7 до 10.
2: Ще слушаме само хитове.
1: Ще се смеем.
2: Ще спорим малко.
1: Но най-вече ще сме заедно.
2: Пусни енджой и започни деня си с нас.
3: Добро утро, енджой!
1: С Мартина
2: и играта по

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. На днешния 7 май отбелязваме Международния ден на радиото и телевизията. Именно на тази дата през 1895 година руският инженер Александър Попов представи уред с безжично предаване и приемане на електрически колебания на големи разстояния. Апаратът давал възможност да се приемат радиосигнали, носещи информация чрез радиовълни и отваря пътя към създаването на други радиоустройства, позволяващи практическо използване на радиовълните. А днес Съветът за електронни медии организира Ден на отворените врати. Членове на съвета експерти ще се срещнат със студенти и граждани, за да обсъдят особеностите и предизвикателствата в дейността на СЕМ. Инициативата е част от усилията на съвета за повишаване на медийната грамотност. И към политическите теми в развитие, министрите от кабинета Гюров не се скриха за унизителното оправдание за 2 месеца толкова. Това заяви служебният премиер Андрей Гюров в началото на последното заседание на служебния кабинет. Гюров изрази надежда, че предстоящите проверки на управлението от новия кабинет няма да обхванат само дейността на последното служебно правителство. Също новата власт да прегледа 20-годишния модел на зависимости, който превърна безнаказаността в институция, заяви Гюров. А в Народното събрание депутатите одобриха проекта на Прогресивна България за временна комисия за нов правилник на парламента. Николета Кузманова, която бе заместник-председател на 51-то Народно събрание от Има такъв народ, сега е назначена за началник на кабинета на новия председател на парламента Михаела Доцова. А че състоянието на финансите в страната е адекватно, имайки предвид ситуацията, в която се намираме, това заяви служебният финансов министър Георги Клисурски. Най-важната задача е приемането на бюджета за 2026 година. Той ще определи как ще завърши годината и как ще еволюира държавните финанси. Това е както право на новото правителство, така и отговорност на една от най-важните задачи, изтъкна той. Към 30 април тази година размерът на фискалния резерв е 6,8 милиарда евро, което по думите на Клисурски е сравнително високо ниво, т.е. пари в държавата към момента има, отбеляза още Клисурски. Приходите в бюджета към края на април тази година общо в консолидираната фискална програма са 14 милиарда евро. Това са с 1 милиард и 500 милиона евро повече от същия период на миналата година или 11% увеличение. Инфлацията е около 4% и има реален растеж на икономиката. Има и подобряване на събираемостта. Държавният дълг към края на миналата година е достигнал около 30% от брутния вътрешен продукт, нараствайки от 23,8% през 2024 година, обобщи още служебният финансов министър. Солун започна панирът на книгата, а гръцкият министър на културата приветства България като почетен гост. Изложението придобива все по-голямо международно значение, а българската литература печели все по-широка публика в Европа, посочи министърът на културата на Гърция и определи форума като една от най-важните врати за комуникация със световния издателски свят. Форумът ще продължи до неделя. В рамките на тази годишното издание са предвидени над 430 събития с участието на 318 изложители, 30 чуждестранни издателства и 25 има чужди автори.
0: Спортът.
1: Тенис. Росица Денчева се класира за четвъртфиналите на сингъл на турнира на твърда настилка за жени в Грузия с награден фонд 40 000 долара, след като победи Стефани Висхер от Нидерландия с 6-3-6-3. Двобоят беше довършен днес, след като вчера беше прекъснат заради дъжд при 3-2 гейма във втория сет в полза на българската тинейджърка. А при доиграването Денчева веднага реализира проби, след това удържа на два пъти подаването си, за да триумфира. Така за място на полуфиналите тя ще играе срещу квалификантката Лина Гушко от Израел, а в надпреварата на двойки Денчева в тандем с Беатрис Пасова ще играят по-късно днес. Междувременно в Конго Динко Динев се класира за четвъртфиналите на двойки на турнир по тенис на клей от серията Challenger категория 50. Българинът и Дилан Бекълс от САЩ победиха участващите с лайоткарт представители на домакините с 6-0-6-1. Така следващите им съперници ще бъдат поставените под номер 4 в схемата Брандън Перес от Венецуела и Франко Роберо от Аржентина.
0: Времето.
1: Облачността над Западна и Централна България ще продължи да се увеличава и в следобедните часове на места там ще превали и прегърми. Над източните райони облачността ще се разкъсва и намалява. Вятърът е доумерен от изток-юго-изток. Максималните температури в четвъртък са между 22 и 27 градуса. По Черноморието малко по-ниски, между 12 и 16 градуса. За София максималната стойност е около 22 градуса.
0: В
2: предаването има продуктово позициониране.

Това беше Михаел Маринова с Under Pressure. Бих се възползвала от това заглавие, за да поздравя колегите си и всеки, който някога е работил в радио или телевизия, знае как понякога си под доста сериозно напрежение да бъдеш в ефир, в реален ефир и нещата да се случат буквално във всеки миг от живота ти. Така че наистина поздрави на всички в деня на радиото и телевизията у нас, всички колеги свързани с тези професии. А иначе в факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския университет се намира музей, който съхранява богат архив от техника и документи, свързани с развитието на българското радио. Любопитен акцент е експозицията на приемник без класически циферблат, който вместо това използва карта на Европа за обозначаване на частотите на радиостанциите, свидетелство за ранните методи за настройване на ефира. От музея подчертават, че основната цел на тази институция е не само да съхранява техниката, но и да пази паметта за хората, които са изградили българската медийна история. А независимо от технологичното развитие, най-важният елемент в радиото и телевизията остава човешкия глас и доверието на аудиторията. Ако искате да посетите музея, той е отворен и предлага възможност за запознаване отблизо с историята на българските медии

0: се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 7 до 10 май в Лидъл. Прясно цяло пиле градус за 3,06 евро килограма. Бял хляб за 49 цента. Бяло пшенично брашно за 45 цента. 5 кг български мити картофи с 50% намаление за 2,15 евро. И 400 грама гъби Портобело за 1,99 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег, супер мощност, супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
3: На 8 май лятото започва с една епична смъртоносна битка. Ауч. Гледайте Mortal Kombat 2. Филмът от 8 май в кината и IMAX от Alexandra Films. Get over here! Понякога е само един детайл. Пръстенът, който забелязват. Колието, за което питат откъде е. Обеците, които казват всичко за теб. Без думи. Бижутата на Бирсе не украсяват. Те говорят. Злато, сребро, диаманти, перли, естествени камъни. Избери на birse.bg. Бирсе. Дарява любов.
4: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в стоков базар и Лиенци.
3: Приказно
4: и стилно
3: променя настроението във вашия гардероб.
4: Украсява вълшебно дома и градината.
3: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
4: Пролетта е приказна и стилна в стоков базар и Лиенци.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland.
6: Как започва твоя ден?
7: С музика и с хора, които ми дават настроение.
6: Е, значи сме на правилното място.
7: Добро утро, Enjoy!
6: От понеделник до петък от 7 до 10.
7: Ще слушаме само хитове.
6: Ще се смеем.
7: Ще спорим малко.
6: Но най-вече ще сме заедно.
7: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
8: Добро утро, Enjoy!
6: С Мартина
7: и играта

Слушахме Амала Радна, Зандиле Дламини, или както я познават повечето от нас, Доджа Кет. Певицата има участие през този месец. Ще бъде в Южна провинция Бахрейн на 16 май. След това продължава към Дъблин, Ирландия и Глазгоу, Великобритания. Една друга певица обаче ще дойде в България, поне с своя продукция. Става дума за Били Айлиш. Заснет по време на напълно разпродаденото и световно турне Били Айлиш Hitman Heart and Soft The Tour Life in 3D, филм, който ни пренася на големия екран, е новаторско концертно изживяване от една от най-успешните и влиятелни изпълнителки на своето поколение. Представен в именно 3D завладяващ формат, филмът е режисиран не от кого да е, а от носителя на Оскар Джеймс Камерън и от самата Били Айлиш. Премиерата на филма е в утрешния ден, на 8 май, така че ако сте фенове или пък искате да видите как тази 24-годишна звезда се представя на сцената и завладява публиката си, гледайте Били Айлиш, Hit Me Hard.

0: Само хитове и нови песни и с Bring Your Love, сътрудничеството на Мадона с Сабрина Карпентър. Това всъщност е песен, която е водещ сингъл от предстоящия албум на Мадона Confessions 2. А за повечето от вас е ясно, че тези двете се събраха на 18 април. Всъщност на 18 април Мадона издаде парчето I Feel So Free, а после ги видяхме и на Coachella двете на това страхотно събитие, където Мадона изненада публиката. Получава им се, но по-интересното е как Мадона в много-много години назад продължава да твори и продължава да радва нови-нови поколения. Тя изживява известен ренесанс сред младите. Неудавно ще й появява именно по време на концерта на Карпентър на Coachella. Предизвика голям фурор. Много често в TikTok може да чуете вълк или лай слабонита. Изглежда, че много млади хора от поколението Z са нейни фенове, стават Мадона фенове и самите те се превръщат в Мадона като създатели на съдържание. Миналата й дискография е доказала, че тя е кралица и кралицата на попа явно си остава такава и в настоящето.
1: Сподели деня с Radio Enjoy и шоуто от 10 до 2 с нея.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на празнични цени. Вземи с Kaufland Card 4 бутилки олио клас по 1 литър за 5 евро и агнешка плешка за Гергьовден само от 4 до 6 май от свежата витрина за 10 евро и 19 цента за килограм. Kaufland.
3: Какви обувки и чанти за пролета? На обувки БГ ще намерите топ марки Reebok, Beverly Hills, Polo Club, G-Star, Gino Rossi или Guess. Защото обувки БГ знае какво да носите, когато започва новият сезон. Вижте на обувки БГ в приложението и в магазините.
4: Помните ли Селеногин Супер с по-силна формула за още по-добър ефект? Подпомага мозъчната дейност и е ефективен при шум в ушите. Селеногин Супер.
5: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
6: Балета символ Лебедово езеро от Чайковски. 15 май. Зала 1 на НДК. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
7: Пак е мокро, нали?
8: Да.
7: Постоянно ли така се увлажнява?
8: Особено, когато навън вали.
7: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
8: И ще забравя за този проблем с влагата.
7: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
8: О, чудесно! Става дори и за басейни.
7: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
9: Trendyol е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.

Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy!

0: Готов ли си да покажеш своето офис настроение? Докажи го още сега!
1: Играта Офис настроение продължава и в днешния ден. След почивките малко е трудно работенето, а като се и примрачи, затъмни едно такова, започна да вали. На хората хич не им се иска да са на работните си места, по-скоро някъде с книжка в ръка, малко чай или пък направо в легълцето и да слушат как вали дъжда. Все пак трябва да се работи и затова ви питаме как оцелявате, когато не ви се иска да сте на работното си място, когато не ви се работи. Петър Петров ни е написал: занимавам се с по-лесни и не толкова важни задачи, които в натоварените дни съм отлагал. Пишете и вие във Фейсбук или в Инстаграм. Ще прегледаме и вашите коментари. Нели Илиева казва: пия силно кафе и правя 5-минутна разходка в офиса или пък извън него. Виждам и още един коментар от Светелина Маринова. Тя казва: има и такива дни, тогава се спасявам с кафе. Хубава музика и мисълта, че след работа ме чака нещо приятно. А понякога просто броя часовете до края на деня и действам на автопилот. Съвсем разбираемо, мнозина са така. Имаме и, така се каже, много по-положителни коментари, много по-оптимистични смисли за лятото явно. Гата Нанасова 835 ни пише в Инстаграм, че тя е с положителните мисли за море и за романтика. Желаем им, но работният ден продължава. Останете с нас.
0: Имаш ли смелост да разкриеш истинското си офис настроение? Включи

0: Мона ни даде жива сила и ние с Вензи тук си припявахме заедно с нея.
1: Да, да, здрасти, здрасти.
0: Много ме кефи това момиче.
1: Прекрасна е. Обичам я. Много е готина.
0: Страхотна енергия. Искаш ли ние двамата с теб да се включим по темата, най-общо казано, на Добро утро, Enjoy, на Марти играта?
1: Айде.
0: Те тази ви сутрин питаха... питаха нашите слушатели, коя песен винаги усилват, независимо къде са. Имаш ли такава песен?
1: Много си, имам цял плейлист с любими песни, абсолютно от всякакви жанрове, и съм готов всяка една да я надуя до дупка, където и да се намирам. Аз от малко се извинявам, нали, ако мои съседи ме слушат, от малък ги тормоза, и с годините ставаше все по-мощна музиката и тормоза беше все по-голям, но наистина много обичам да си усилвам на макс музиката и да си танцувам или да си правя нещо вкъщи, си чиста, да си шетам, каквото и да е. И сега и децата ги учим.
0: Така, нещо актуално имаш ли по въпрос с музиката, което сега ти звучи, ама буквално on repeat?
1: Сега слушам една южнокорейска изпълнителка, тя се казва Лиса, но не е Лиса от BTS, от Blackpink. Тя е от преди тях и слушам всъщност нейната opening song, защото аз съм много голям фен на аниметата, и Dragon Slayer се казва анимето, и това всъщност е opening song-а, откриващата песен на първия сезон. Уникална, обожавам я. Между другото, тази песен от доста отдавна звучи супер актуална и сега, и така. И е на макс в слушалките ми.
0: Предимно слушалки или в колата?
1: Ами да, по принцип в слушалки, ако е в кола, съответно в колата, но не е много хубаво, по принцип трябва да кажем, не е много хубаво да избичвате музиката на макс в колата,
0: особено,
1: защото е хубаво
0: трябва и да внимавате.
1: Да внимавате какво се случва наоколо, а не само да танцувате зад вулана, защото все пак е рисковано.
0: А точно затова ще задам и въпроса на офис настроение днес и към теб, как оцеляваш, когато не ти се работи?
1: Музика!
0: В такъв ден, като този.
1: Музика, с музиката се оцелява много лесно, когато слушаш хубавата музика, любими песни, особено ако ги знаеш на изус, времето лети.
0: А като си в звукоизолирано студио, чудесно. Пожелавам ти да пускаш много музика и за нашите слушатели, да помогнем и на техния мрачен ден. И на теб лека работа и много музика, а офис настроение и шоуто от 10 до 2 се завръщат утре след 10 по Радио Enjoy.
2: Свали Radio Mate, новото мобилно приложение с любимите радиостанции на едно място. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Сега достъпно за Android и iOS.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Здравейте, аз съм Криста Янинска. Служебният финансов министър Георги Клисурски и депутати от Прогресивна България влязоха в спор за финансовото състояние на страната. Според Клисурски, то е адекватно, но от най-голямата парламентарна формация се опасяват, че то е тежко. Всички плащания са подсигурени и до приемането на редовен бюджет не се налага да се тегли нов дълг. Това увери служебният министър на финансите при изслушването му в Народното събрание. Същевременно още при консултациите при президента за съставяне на правителство от Прогресивна България заявиха желание да се тегли дълг с мотива да се плащат пенсиите и социалните помощи. Клисурски подчерта още, че в държавата се краде основно през обществени поръчки и различни ремонти, като резултатът е потенциално опасна за здравето и живота на хората услуга и същевременно кражба от парите на данъкоплатците. А представителите на Прогресивна България и на ГЕРБ настояха, че нужда от теглянето на нов дълг има. А днес президентът Иляна Йотова ще връчи първия мандат на най-голямата политическа сила – Прогресивна България. Това ще стане точно в 17 часа. Заявката на формацията на Румен Радев е да отидат на Дондуков 2 с готов състав на правителство. Най-вероятно начало на редовното правителство ще застане Румен Радев. Очаква се утре парламентът да одобри 107-то българско правителство, то да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. Главна дирекция борба с организираната престъпност преустанови работата на 4 сайта за продажба на фалшиви лекарства в рамките на международна операция. Експертите на дирекция киберпрестъпност участваха и в мащабна онлайн проверка на интернет пространството в рамките на спецакцията на Интерпол, проведена едновременно в 90 държави между 10 и 23 март тази година. При съвместните действия е прекъсната дейността на общо около 5700 уебсайта, страници в социалните мрежи, канали и автоматизирани ботове, свързани с престъпници, използвани за маркетинг и продажба на незаконни лекарства. По данни на Интерпол са иззети близо 6 милиона и половина дози фалшиви или непроверени лекарства. Стойността на конфискуваните медикаменти надхвърля 15 милиона и половина долара. Арестувани са близо 270 души, неутрализирани са 66 престъпни групи, занимавали се с производство и разпространение на непроверени и нискокачествени медицински продукти. България официално е предала на Европейската комисия националния план за диверсификация на доставките на природен газ, съобщих от Енергийното министерство. Планът е изготвен в съответствие с новия европейски регламент за постепенно прекратяване на вноса на руски газ. Документът представя цялостна стратегия на страната за гарантиране на сигурни, устойчиви конкурентни доставки, основана на алтернативни източници, нови маршрути и модернизирана инфраструктура. Планът поставя акцент върху развитието на вертикалния газов коридор, разширението на междусистемните връзки, увеличаването на капацитета на газохранилището в Чирен и достъпа до международните пазари на втечнен природен газ.
0: Спортът.
1: Баскетбол, Апоел Тел Авив и Реал Мадрид ще премерят силите си още веднъж в Арена Ботевград. В 21 часа тази вечер започва матч номер 4 от серията между двата тима в плейофите на Евролигата. Във вторник, припомня, момчетата на Дмитри Ситудиус надвиха испанския гранд с 76-69, а днес ще се опитат да вкарат серията в решаващ пети двубой. С успеха си преди два дни Апоел сложи и край на серията си от 4 поредни загуби от Льос Бланкос през 2025-26 година, две в редовния сезон и две в плейофите. Днес ще станат ясни двата отбора, които ще играят в тази годишното издание на втория по сила европейски клубен турнир Лига Европа. Предстои да се изиграят двата полуфинални реванша Фрайбург Брага, Астън Вила Нотингам Форест, които със сигурност ще имат решаващ характер заради минималните разлики от първите двубои преди седмица. И двете срещи стартират в 22 часа българско време. По всяка вероятност над преварата през сезона ще има и нов победител, тъй като миналогодишният носител Тотнъм участваше в Шампионската лига. Със сигурност обаче отново ще има английски представител в битката за трофея, тъй като единият полуфинал е между двата тима от острова в лицето на Астън Вила и Нотингам Форест. Другият сблъсък, Брага, има аванс от 2 на 1 срещу Фрайбург.
0: Времето.
1: Облачността над Западна и Централна България ще продължи да се увеличава и в следобедните часове на места там ще превали и прегърми. Над източните райони облачността ще се разкъсва и намалява. Вятърът е доумерен от изток-югоизток. Максималните температури в четвъртък са между 22 и 27 градуса. По Черноморието малко по-ниски, между 12 и 16 градуса. За София максималната стойност е около 22 градуса.

0: Повече музика, повече забавление. Бъди над нещата с Бензи. Всеки делник от 14 до 18 часа по Радио Енджой.
1: Здравейте на всички слушатели на Радио Енджой. Започва над нещата с мен, Бензи. Казват, че истинският приятел е този, който знае миналото ти, вярва в бъдещето ти и те приема такъв, какъвто си точно сега. Истинското приятелство е нещо безценно. И всеки, който го има, трябва да го пази и да го цени, ама наистина много. Точно за това ние тук в Radio Enjoy ценим всеки един от вас, защото за нас сте много повече от слушатели, за нас сте приятели, с които споделяме свежо и добро настроение, приятна компания и, разбира се, много хубава музика. Защото искаме, като едни истински приятели, да се чувствате добре тук на честотите на Radio Enjoy.

0: Внимание! За всички с алергичен ринит. Хороскопът ви е за деня. Козирог, ще стискате зъби и ще се преструвате, че алергията не ви влияе. Но очите ви ще издават истината. Водолей, водата е вашата стихия и тя ще тече от носа ви. Риби, ще плувате в океан от сълзи, но не от емоция. Везни, ще търсите баланс, но алергията ще ви люлее между запушен нос и сълзящи очи. Ксалерган от Дансон, за да промените звездните прогнози и да се насладите на живота. Лекарствен продукт, съдържащ левоцитиризинов дихидрохлорид. За възрастни деца над 6 години. Преди употреба прочетете листовката. Ксалерган от Дансон, за да пренапишете своя алергичен хороскоп.
1: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: Този път май плочките лепнаха перфектно.
3: Земифлекс мрамор медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава от Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.
4: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и ефтина дограма у нас?
5: Ами сега няма време!
4: Това въобще не е въпрос повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и ефтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на voroshilov.com.
6: Да бягаме заедно на Биодерма Women's Run. Аз съм Ирмена Чичикова и заедно с Биодерма ви каним да се включите в изцяло женското бягане Биодерма Women's Run. София на 13 юни, точно в 9 часа пред НДК. Бягайте 3 или 5 км в категорията Мама и аз или в специалната тийн категория за девойки. Регистрирайте се още сега на womensrun.bg.
7: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. С бордните чанти на Samsonite пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии, максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
8: Как започва твоя ден?
9: С музика и с хора, които ми дават настроение.
8: Е, значи сме на правилното място.
9: Добро утро, Enjoy!
8: От понеделник до петък от 7 до 10.
9: Ще слушаме само хитове.
8: Ще се смеем.
9: Ще спорим малко.
8: Но най-вече ще сме заедно.
9: Пусни Enjoy и започни деня си с нас.
10: Добро утро, Enjoy!
8: С Мартина
9: и играта
10: Пор

0: Великите истории, които променят света.
1: Днес се връщаме назад, в далечната 1833 година, за да отбележим раждането на един от най-големите гении в историята на музиката, Йоханес Брамс. Творец, чието композиции са едновременно строго конструирани и изпълнени с дълбока нежна емоция. Той ни учи на истинската иновация и това, че тя идва тогава, когато уважаваме миналото, но имаме куража да създадем нов хоризонт с настоящето. Малко хора знаят, че великият Брамс е израснал в изключителна бедност в Хамбург. Като тинейджър той е свирил на пиано в пристанищните кръчми и заведения, за да помага на семейството си. Тази връзка с народната музика и реалният живот по-късно създава уникалните негови унгарски танци. Брамс е бил над нещата и над суетата. Той е бил толкова критичен към себе си, че е унищожил десетки свои ранни творби, защото е смятал, че не са достатъчно добри. Да, перфекционизъм в пълната си форма. Първата си симфония завършва чак на 43 годишна възраст. Доказателство, че великите неща доста често изискват време, търпение и узряване. Интересен факт. Той е имал огромна страст към природата. Брамс е бил страстен планинар и любител на дългите разходки в гората. Почти всичките му големи идеи са се раждали, докато се е разхождал сам сред природата. Той е вярвал, че тишината на гората носи най-красивата хармония за ума. Също така, вероятно може би не знаете, но неговата приспивна песен «Лалабай» е може би най-известната мелодия в света. Написал я е като поздрав за раждането на второто дете на своя приятелка. Нещо толкова малко и лично се е превърнало в глобален символ на спокойствие и любов и приспива деца по света до ден днешен. Смея се, защото е приспивал и моите. Брамс ни напомня, че силата не винаги е в шума, а често се крие в прецизността и тихата отдаденост, която създава съвършенство. Радио Enjoy.

0: искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Какви обувки и чанти за пролета? На обувки BG ще намерите топ марки Reebok, Beverly Hills, Polo Club, G-Star, Gino Rossi или Guess. Защото обувки BG знае какво да носите, когато започва новият сезон. Вижте на обувки BG в приложението и в магазините.
2: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
3: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Този месец в Хесбургер, чизбургер с разтопен чедър. Само за 5,40. 100% телешко, свежи зеленчуци, кюфте с разтопен чедър, бекон, пържен лук и легендарната майонеза с чушки. Хесбургер!
5: Ведра.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Теразал спрей. Грижа, на която кожата ти вярва.
1: Трендио е къщата на трендовете. Мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.

Слушай Radio Enjoy където и да си с новото приложение RadioMate. Наслади се на хитова музика, любими водещи и добро настроение директно от мобилния ти телефон. Свали безплатно за Android и iOS. Движи се в твоя ритъм с Radio Enjoy и RadioMate.

Radio Enjoy, само хитове и нови песни. Слушаме си тук хубава музика. Сега е време да надникнем отново за малко в света на шоу-бизнеса, където сме свикнали много често да чуваме за шумни скандали и тежки раздели. Но днес искам да ви разкажа за двама души, които са избрали да останат над нещата в името на най-важното. Децата. Миранда Кер и Орландо Блум продължават да бъдат вдъхновени с начина, по който отглеждат своя син Флин. Миранда споделя, че двамата с Орландо са взели категорично решение винаги да поставят нуждите на сина си на първо място. Тяхните взаимоотношения като родители са изключително успешни, защото те са намерили балансът и начина да превърнат миналото си в стабилна основа за бъдещето на детето си. Интересен факт е, че Миранда е в прекрасни отношения с бившата половинка на Орландо, Кейти Пери. Двете често се появяват заедно на събития и дори споделят съвети за здраве и красота. Това е перфектен синхрон между две силни и красиви жени, които, разбира се, избират подкрепата пред съперничеството. Орландо и Миранда често прекарват празниците заедно, за да може синът им да усеща подкрепата и на двамата си родители едновременно. И те ни показват, че когато има воля, може да се постигне пълна хармония, дори след като романтичната връзка е приключила. Тяхната история ни учи, че истински успех не е в това как започва една връзка, а в това колко човечност и доброта успяваме да запазиме, когато евентуално тя приключи. И да, и Миранда, и Орландо доказват, че семейството не е просто дума, а избор, който правим всеки ден.

0: Хей, готови ли сте да повишим офис настроението? Всеки делничен ден между 10 и 13 и 30 часа в шоуто от 10 до 2 с нея ви провокираме със специално предизвикателство. Вижте го във Facebook страницата на Радио Enjoy, гръбнете смартфона или фотоапарата си или покажете със снимка как минава вашият работен ден. Участвайте от понеделник до петък и в края на седмицата петима късметлии ще получат готини подаръци от Радио Enjoy. Офис настроение, играта, която прави работното ви място още по-весело.
1: Винаги единствено и само хитове. Това е Радио Enjoy. Новините.
2: Здравейте, аз съм Кристия Янинска. Министерският съвет одобри целево финансиране за четирите най-големи общини в България – София, Пловдив, Варна и Бургас, които ще получат общо 22 милиона евро за изграждане на съществуващи вече проекти на детски градини. Това е много малка част от сумата, необходима на четирите града да финансират всички нови детски градини, които трябва да се изградят, но това правим в рамките на възможното, заяви служебният финансов министър Георги Клисурски и посочи, че бъдещият редовен кабинет ще може да изготви 3 или 5 годишна програма за справяне с недостига на места в детските градини в цяла България. А приемът в детските градини ясли в София за учебната 2026-27 година ще е по новата методика, с която се приравнява уседналостта с постоянен и настоящ адрес. Това става ясно с днешното определение на Върховния административен съд по делото, заведено срещу въвеждането й. А с определението се отхвърли определението на Административния съд София град, с което се спираше въвеждането на новите правила. Пленумът на Висшия съдебен съвет отказа да отстрани дисциплинарно Йордан Стоев, член на прокурорската колегия. Закритото заседание продължи повече от 3 часа, като решението на пленума е мотивирано с изтекла давност, но дебатът и аргументите за и против останаха неизвестни. Решението не е окончателно и може да бъде обжавано пред Върховния административен съд. Искането за освобождаването му е прецедент и до момента такава процедура за член на Висшия съдебен съвет не е провеждана. Предложението за налагане на най-тежкото дисциплинарно наказание отстраняване бе инициирано от 48 народни представители с мотив публично известни данни още от пролета на 2023 година, когато бившият главен прокурор Иван Гешев пусна на пресконференция аудиозапис на негов разговор с участието на Йордан Стоев. В разговора се съдържа данни за неформални контакти с политически фигури, както и обсъждане на процедурата по освобождаването на Гешев като главен прокурор, която бе започнала. Разрешението за строеж за участък 6 от автомагистрала Хемус е подписано от служебния министър на регионалното развитие Николай Найденов. Участъкът е с дължина от близо 32 км от края на пътен възел на път 303 Павликени и Левски до път 1-5 Русе Велико Търново. Съгласно издаденото разрешение се допуска предварително изпълнение на участъка, така ще се ускори изграждането на магистралата, която е обект на национален приоритет и едно от основните трасета на републиканската пътна мрежа. Срокът за завършване на строително-монтажните работи на този участък е 44 месеца от подписването на протокола за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия. В момента се работи по изграждането на участъци 2, 3 и 4 от автомагистрала Хемус. Всички участъци на автомагистрала Хемус без 7 и 8 са с одобрени проекти и са теренно осигурени.
1: Спортът.
2: Тенис, националът за Купа Дейвис Илиан Радулов записа четвърта поредна победа на турнира на Клей в Испания, който е с награден фонд от $25 000. Тръгналият от квалификациите българиня на четвърт финал, след като победи словенец с 6-3, 6-4 след час и 47 минути игра. Така Радулов си осигури 3 точки за световната ранглиста, където в момента е на 676-то място, а следващият му опонент ще бъде французин. Междувременно националът на България за Купа Дейвис Пьотър Несторов се класира за полуфиналите на сингъл на турнира на Клей в Италия с награден фонд от $30 000. Поставеният под номер 2 българин постигна убедителна победа над 6-ти в схемата представител на домакините с 6-3 и 6-1. Двубоят продължи 1 час и 45 минути. Това е трета поредна победа за Несторов на турнир, като до момента е загубил само един сет. В спор за място на финала той ще се изправи срещу представител на Иран.
1: Времето.
2: Облачността над Западна и Централна България ще продължи да се увеличава и в следобедните часове на места там ще превали и прегърми. Над източните райони облачността ще се разкъсва и намалява. Вятърът е доумерен от изток-юго-изток. Максималните температури в четвъртък са между 22 и 27 градуса. По Черноморието малко по-ниски, между 12 и 16 градуса. За София максималната стойност е около 22 градуса.

Радио Enjoy, 16 минути от началото на часа. Кънкс с Galaxy, преди това Марилиева, Кейца, Янг Мико и Биби Рекса. Чухме, като казахме Биби Рекса, доста интересни неща покрай нея. Наскоро тя сподели в социалните мрежи трогателно видео от деня, в който нейният лейбъл я освобождава след 12 години съвместна работа. Тогава тя е мислила, че кариерата ѝ е приключила. Днес обаче Биби се завръща по-силно от всякога, вече като независим артист и с нов хит под номер 1 в класациите на Billboard. Новата и песен New Religion огови чатовете с денс музика. Биби признава, че това е най-ценното признание в живота ѝ, защото го е постигнала сама, без голямата машина за гърба си. Тя е в един прекрасен синхрон между артист и фенове. Предстоящият ѝ албум, който очакваме на 12 юни, е кръстен Dirty Blondie. Да, той е символ на нейната нова ера. Без филтри, без граници и пълна творческа свобода, а тя има много какво да даде и да покаже. Тя описва този етап като прераждане. И ние сме сигурни, че това прераждане ще е нещо великолепно и много богато от към творчество. Биби споделя, че последните 7 години са били тиха битка за нея, но днес тя най-сетне вижда светлината в края на тунела, превръщайки своят страх от независимостта в гориво за много хитове. Hysteria, I Like It Better Than Me и още много други. Изпълнителката, разбира се, благодари на новия си екип, защото всички знаем, че всеки артист е така. Такъв благодарение и на екипът, който стои зад него, който стои в сянка, отвъд прожекторите, зад камерите, но наистина без екип никой артист не може да постигне това, което постига. И тя много благодари, че този нейния екип я подкрепи, вдъхновява и доказва, че когато си заобиколен с правилните хора, всяко предизвикателство се превръща в възможност за нов скок, с който да изненадаш и себе си, и света. Аз вярвам, че новият албум на Биби Рекса ще ни изненада много приятно и ще имаме много хубава музика, с която да танцуваме цяло лято. Сега Disco Lens и Tina 6 с No Broke Boys. Radio. Enjoy. Disco. X on

0: на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег. Супер мощност. Супер усещане при шофиране. Убедете се сами. От 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
1: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Сердика център.
2: Пак е мокро, нали?
3: Да.
2: Постоянно ли така се увлажнява?
3: Особено, когато навън вали.
2: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
3: И ще забравя за този проблем с влагата.
2: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
3: О, чудесно! Става дори и за басейни.
2: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
4: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
5: Как започва твоят ден?
6: С музика и с хора, които ми дават настроение.
5: Е, значи сме на правилното място.
6: Добро утро, Enjoy!
5: От понеделник до петък от 7 до 10.
6: Ще слушаме само хитове.
5: Ще се смеем.
6: Ще спорим малко.
5: Но най-вече ще сме заедно.
6: Пусни Enjoy и започни денят си с нас.
7: Добро утро, Enjoy!
5: С Мартина
6: и играта Пора.

Знаете ли, че с мен Бензи, когато знанието идва с настроение. Знаете ли, че кожата ни е в състояние на вечен генезис? На всеки 28 до 30 дни тя се обновява напълно. През целия си живот човек сменя, така да се нарече, кожата си около 1000 пъти. На практика, вие никога не сте същия човек, който сте били миналият месец. Кожата, освен това, е най-тежкият орган и най-големият орган в човешкото тяло. При един средностатистически възрастен тя тежи около 4 до 5 кг и заема площ от близо 2 квадратни метра. Тя е нашият щит, който поддържа перфектен синхрон между вътрешната ни среда и външния свят. Върху кожата ни в момента живеят над 1 милиард индивидуални бактерии от около 1000 различни вида. Това е една невидима и много сложна система. Хармония, която ни пази от опасни инфекции. Също така кожата ни притежава невероятно охладителна система. Всички го знаем, в горещ ден тя може да отдели до 10 литра пот, за да регулира температурата ни и да ни пази от жегата. Дебелината на кожата пък варира драстично. Най-тънка тя е на клепачите, от около 0,5 мм, а най-дебела на стъпалата, до цели 4 мм. Интересен факт е, че отпечатъците на пръстите ни не са само за идентификация, те са еволюционно развити, за да подобряват триенето ни и да ни помагат да хващаме предмети с по-голяма стабилност. Общо взето, покрити сме с едно истинско съвършенство, за което трябва да се грижим. Радио.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на празнични цени. Вземи с Kaufland Card 4 бутилки олио клас по 1 литър за 5 евро и агнешка плешка за Гергьовден само от 4 до 6 май от свежата витрина за 10 евро и 19 цента за килограм. Kaufland.
1: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, хикс, хикс, хиксел.
2: Сега в Айко от минус 20 до минус 35% за легла, матраци и спално бельо. Айко, където има всичко, дори ресторант с виенска кухня.
3: Пролетта разцъфва с хиляди идеи в Стоков базар и Лиенци.
4: Приказно
3: и стилно
4: променя настроението във вашия гардероб.
3: Украсява вълшебно дома и градината.
4: Идва с подаръци за децата и цялото семейство.
3: Пролетта е приказна и стилна в Стоков базар и Лиенци.
5: Националният дворец на културата и Държавна опера Стара Загора представят на 15 май от 19 часа на сцената на зала 1 балета символ «Лебедово езеро» от Чайковски. За първи път в България звездите на Нидерландския национален балет Анна Циганкова и Георги Пуцкишвили. 15 май, зала 1 на НДК, «Лебедово езеро». Събитие за ценители. Билети на касата на НДК и в мрежата на Ивентим.
6: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.

Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

Когато си в офиса, в колата или у дома по обедно време и си търсиш компания в делника, открия на частотите на Radio Enjoy. Слушай шоуто от 10 до 2 с мен, Нея, и бъди в крак с всички музикални, кино и шоу-бизнес новини. Научи се как да бъдеш виртуоз в кухнята. Не пропускай нищо от живота в социалните мрежи и скочи смело в игрите за награди. Открий най-доброто от деня с шоуто от 10 до 2 с Нея по Radio Enjoy.

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Enjoy. Новините.
1: Здравейте, аз съм Георги Митов. В този час президентът Илияна Йотова ще връчи първия мандат на най-голямата политическа сила – Прогресивна България. Заявката на формацията на Румен Радев е да отидат на Дондуков 2 с готов състав на правителство. Най-вероятно начело на редовния кабинет ще се стане самия Румен Радев. Очаква се утре парламентът да одобри 107-то българско правителство, то да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. Очаквайте подробности в следващата ни емисия. По-рано днес президентът Илияна Йотова се срещна с посланици, говорещи български език. Държавният глава и дипломатите обсъдиха развитието на политическата ситуация в България и създаването на редовно правителство, както и очакванията на българските граждани за стабилна, сигурна и развита държава. Сред темите на разговора беше необходимостта от навременни и работещи европейски политики, чрез които да се разрешават успешно кризите, връхлитащи една след друга, както и европейската интеграция на страните от Западните Балкани. Коментирана беше отсъстващата роля на Европа на световната сцена и при преговорите за разрешаване на военните конфликти в Украина и Иран, както и необходимостта от засилване на ролята на дипломацията. Министърът на земеделието и храните в служебния кабинет Иван Христанов входира 8 нови сигнала до главния прокурор през последните дни по данни за сериозни нарушения, злоупотреби с публични средства и действия в ущърб на държавния интерес. Сигналите са резултат от проверки на вътрешния одит и инспектората на Министерството на земеделието и храните, при които са установени данни за тежки нарушения при обществени поръчки за стотици милиони левове. Констатирани са липса на ефективен контрол, сериозни несъответствия между договорени и реално изпълнени дейности, както и рискове от неправомерно разходване на публичен ресурс. Сред установените нарушения има данни за сериозни разминавания при дейностите по събиране, транспортиране и унищожаване на животински отпадъци, липса на проследимост, несъответствие в документацията и отчетени дейности, за които има съмнения, че не са били реално извършени. Проверки са установили и пропуски в контрола върху транспортните дейности и изпълнението на обществени поръчки. В част от сигналите се съдържат и данни за неизгодни сделки с държавни имоти, както и за незаконно строителство и нарушения на територията на държавни стопанства. Военно формирование от 45 военнослужащи и 6 единици техника от въоръжените сили на Република Турция ще премине транзитно през територията на нашата страна на 8 и 9 май. Това съобщават от пресцентъра на Министерството на отбраната. Придвижването е свързано с участие в съвместно учение на НАТО и Република Сърбия, НАТО-Сърбия 2026. То ще се проведе на територията на военен тренировачен център Боровац, Сърбия. След края на учението, при завръщането си в Турция, военнослужащите ще преминат обратно през България на 23 и 24 май. При придвижването си военното формирование ще бъде съпровождано от екипи на служба военна полиция. От света. Ние няма да променим нашата позиция или присъствие в Киев. Така говорителят на Европейската служба за външна дейност Ануар Ел Ануни коментира предупреждението на Руското външно министерство, че ще атакува Киев и неговия призив към чуждестранните посолства там да изведат персонала си на безопасно място при подобен случай. Призивът бе отправен като част от предупреждението на Русия за ответен удар, ако Украина попречи на честванията на 9 май в Москва. Ел Ануни нарече това, цитирам, част от руската безумна тактика на ескалация. Русия отново се опитва да прехвърли на Украина вината за собствената си агресивна война, подчерта той и припомни, че през последните години руските атаки са нанесли щети на редица дипломатически мисии в Киев, включително на делегацията на Европейския съюз. Сред няколко стотинте кораба, блокирани в Ормузкия проток, има и няколко, на които работят и български моряци. Варненска компания оперира и кораб с български капитани моряци от България, Украина и Филипините. Това коментира за българското национално радио Радио Варна капитан Андриан Евтимов. Той посочи, че поддържат контакт с моряците, корабите са на котва, а пристанищата около тях са създали организация за приемане на плавателните съдове в случай на необходимост.
0: Спортът.
1: Виктория Велева отпадна на втория кръг на сингъл и на четвъртфиналите на двойки на турнира по тенис на клей в Санта Маргарита ди Пула, Италия, с награден фонд 30 000 долара. Българката, която преодоля успешно квалификациите, загуби от румънката Оана Джорджета Симеон с 1 на 6, 2 на 6 за част на корта. Велева приключи и участието си на четвъртфиналите в надпреварата на двойки. Българката и Летисия Полхартова отстъпиха пред третите поставени в схемата представителки на домакините Ариана Дзукини и Камила Дженаро с 1 на 6, 2 на 6. Вторият мандат на Фредерик Масара като спортен директор на Рома ще продължи само една година. След напускането на Клаудио Раниери, бившият играч на Милан също ще си тръгне в края на сезона, след като имаше разногласия с старши треньора Джан Пиеро Гасперини, пишат италианските медии. Различията с Гасперини са твърде големи по отношение на селекционните процеси, пишат журналистите Фабрицио Романо и Николо Шира. Организационната структура на клуба също ще претърпи някои промени, като освен нов спортен директор, за джалоросите за предстоящия сезон ще има и други нови лица в управата. Италианският втородивизионен футболен клуб Венеция си осигури важен инвеститор в лицето на американеца Тим Лаюки, който по сведения на Reuters е доведен лично от канадския рапър Дрейк. Отборът си спечели промоция за елита и ще се завърне в серия А след един сезон отсъствие. Дрейк стана акционер в Венеция през 2024 и две години по-късно го последваха Лаюки и Франческа Боди, като двамата ще инвестират 100 милиона евро. Американецът, който е в ръководствата на големи франчайзи като Лос Анджелис Лейкърс и Торонто Мейпъл Лийвс, ще стане съпредседател на Венеция, а неговата дъщеря Боди ще бъде президент.
0: Времето.
2: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения с продуктите от Домко.
1: До края на деня над Западна и Централна България облачността ще бъде значителна и на места ще превали и прегърми, а над източните райони ще е предимно слънчево. През нощта облачността ще се разкъса, а на отделни места ще превали. Ще духа слаб вятър от изток-юго-изток. Минималните температури между 10 и 15 градуса, за София около 10 градуса. Утре облачността ще се увеличава. Около и след обяд, главно в Западна и Централна България, ще е купеста и купесто дъждовна. Ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и грамотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток, който в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18 градуса. В София очакваната максимална температура за утрешния ден ще бъде около 21 градуса.

Радио Енджой, 19 минути от началото на новия час. Прекрасната Дара чухме сега с баладата и нищо повече. Продължаваме, разбира се, с хубавата музика, но преди това бързичко искам да ви подсетя, че освен тук на честотите на Радио Енджой, може да ни слушате и онлайн на сайта ни enjoy.bg, както и в мобилното ни приложение RadioMate, където да се зареждате с хубавата музика и доброто ни настроение. И да, трябва да ви благодаря за това, че без значение какво е времето навън и къде сте и какво правите, избирате Radio Enjoy за мястото, от което да направите всеки ваш момент малко по-хубав. Защото, знаете, ние даваме най-доброто от себе си специално за вас. Radio Enjoy.

0: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват мега отстъпки до 60%. Вземи Pepsi, Mirinda или 7-Up, различни видове, 2 литра за 99 цента. И млечен шоколад, различни видове, 80 грама с Kaufland карт за 71 цента. Kaufland.
2: Дни на суперхибридната технология на Omoda и Jeco. Суперхибридна система. Супер пробег, супер мощност, супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Omoda и Jeco на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест-драйв на omoda-jeco.bg. Omoda и Jeco. Екстрите са стандарт.
3: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
4: 10 години Хесбургер в България. 10 години финландско качество и вкус. Благодарим ви, че сте с нас.
5: Да бягаме заедно на Биодерма Women's Run. Аз съм Ирмена Чичикова и заедно с Биодерма ви каним да се включите в изцяло женското бягане Биодерма Women's Run. София на 13 юни, точно в 9 часа пред НДК. Бягайте 3 или 5 км в категорията Мама и аз или в специалната тийн категория за девойки. Регистрирайте се още сега на womensrun.bg.
6: Понякога е само един детайл. Пръстенът, който забелязват. Колието, за което питат откъде е. Обеците, които казват всичко за теб. Без думи. Бижутата на Бирсе не украсяват. Те говорят. Злато, сребро, диаманти, перли, естествени камъни. Избери на birse.bg. Бирсе. Дарява любов.
7: Здравейте, драги слушатели! Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената немска дограма у нас?
8: Ами сега няма време!
7: Това въобще не е въпрос с повишена трудност, защото всички знаят, че качествената немска дограма е Кемерлинг от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на ворошилов.com.
9: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Миксът Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Миксът Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
10: Как започва твоя ден?
11: С музика и с хора, които ми дават настроение.
10: Е, значи сме на правилното място.
11: Добро утро, енджой!
10: От понеделник до петък от 7 до 10.
11: Ще слушаме само хитове.
10: Ще се смеем.
11: Ще спорим малко.
10: Но най-вече ще сме заедно.
11: Пусни енджой и започни денят си с нас.
12: Добро утро, енджой!
10: С Мартина
11: и играта
12: по

моменти на Филипа прозвучава в ефира ни. Ако имате чувството, че последните години топлите дни започват твърде рано и свършват твърде късно, не си въобразявате, има ново проучване, според което се разкрива, че в нашият умерен пояс лятото е станало с цели 30 дни по-дълго в сравнение с 60-те години на миналия век. Правилно чухте, спечелили сме един цял допълнителен месец летни температури, но разбира се, цената винаги е висока. Проблемът не е само в продължителността, топлината се натрупва три пъти по-бързо, отколкото в базовия период до 1990 година. Това е доста силен скок, който поставя телата ни и природата пред сериозни изпитания за адаптацията. Лятото вече пристига и си отива доста по-агресивно. Вместо плавна смяна на сезоните, пролета буквално избухва в горещина. И да, мисля, че почти всички можем да го потвърдим. Това оставя по-малко време на екосистемите и на нашите организми, за да могат да се синхронизират с новите условия. Проучването показва, че морското лято се разширява най-бързо в северното полукълбо. Океанското лято расте с над 6 дни на десетилетие, което променя из основи живота под водата, а градове като Сидни, например, Австралия, печелят по 15 нови дни на всеки 10 години. И така крайбрежните райони се оказва, че често са убежище от жега. Всъщност най-засегнати от нейното удължаване е по бреговете на моретата и океаните. Но пък това е. Трябва да се адаптираме, а имайки предвид, че човек е едно от най-адаптивните същества на планетата Земя, мисля, че бързо ще свикнем с по-дългото лято. Радио Enjoy. Само хитове. Само хитове.

0: Искаш повече място за смешни снимки на котката? Активирай Yetel Cloud и получаваш 200 гигабайта за до 9 месеца с твоя план от Yetel без доплащане. Защото всяка снимка ти е важна. В платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Хойно. С Рено Каптюр Фул Хайбрид и Тех причините да купите нов автомобил се промениха. До 1000 км пробег, до 40% икономия на гориво, до 80% електрическо шофиране в града, без нужда от зареждане. Сега Каптюр пълен хибрид е на цена от 170 евро на месец. Офертата важи само за бизнес клиенти. Вижте специалните предложения на всички хибридни модели от гамата на Рено на Renault.bg.
2: Сите българе, я елате да се сберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
3: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
4: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
5: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
4: Довери ни се.
6: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
7: Иновативна онлайн учебна програма.
6: Практически знания и умения.
7: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
6: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
8: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
9: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. С бордните чанти на Samsonite пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии, максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
10: Този път май плочките лепнаха перфектно.
11: Зенифлекс мрамор медиум. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

По-малко от 15 минути до старта на новия час и старта на Party Time с Ники, където вие поздравявате любимите ви хора с песните, които обичате и така правите вечерта си още по-хубава тук на нашите честоти. Аз съм Бензи, а вие помнете, че най-хубавото те първо предстои. Просто трябва да имаме малко търпение. И разбира се, над нещата гледката винаги е по-добра. Радио.

0: Радио Енджой. Времето.
1: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: До края на деня над Западна и Централна България облачността ще бъде значителна и на места ще превали и прегърми, а над източните райони ще е предимно слънчево. През нощта облачността ще се разкъса, а на отделни места ще превали. Ще духа слаб вятър от изток-юго-изток. Минималните температури между 10 и 15 градуса, за София около 10 градуса. Утре облачността ще се увеличава. Около и след обяд, главно в Западна и Централна България, ще е купеста и купесто дъждовна. Ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток, който в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18 градуса. В София очакваната максимална температура за утрешния ден ще бъде около 21 градуса.

0: pauză.
1: Твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
2: На 8 май лятото започва с една епична смъртоносна битка. Ауч. Гледайте Mortal Kombat 2, филмът от 8 май в кината и IMAX от Александра Филмс.
3: Здравейте! Пак съм аз, домашният дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп! Зад пердето! Фю! В скрина! Ето тук подлеглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки от Мьомакс, разбира се.
4: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.
5: Подправки Котани. Богат аромат и щипка лукс за домашната храна.
6: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любимите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Serdica Център.
7: Закуската е като детска игра.
8: Пастет Компас. Подходящ за цялото семейство. Вкусна закуска с компас. С любов за вас.
9: Ведра и спра за вас.

0: Когато се налага, Теразал винаги помага. Хъпни спокойно с Теразал Гастро.
1: Сега в Била вземи баничка с сирене за 30 цента. Прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър. И мляно кафе Нова Бразилия 200 грама за 2 евро и 49 цента. От 7 до 13 май в Била.
2: Внимание! Започна сезонът на цветната мания. Симптоми: порив за цветя у дома, повече зеленина на балкона и нов живот в градината. Лечението: цветна борса ProPlants. Растения, почви, торове, кашпи. Работим всеки ден от 7 до 18 часа. Цветна борса ProPlants. Цветно, по-цветно, най-цветно. Улица Кривина 5 и на цветнаборса.com.
3: Време е за парти! Вие избирате музиката по Radio Enjoy всяка делнична вечер от 6 до 9 в Party Time. Аз съм Ники и ви очаквам във Facebook и Instagram на Radio Enjoy, както и на номер 02-803-90-93. Звънете, пишете, избирайте, поздравявайте, ефирът е ваш! Станете част от Party Time, за да включим настроението на вечерта по Radio Enjoy!

0: винаги, единствено и само хитове. Това е Радио Енджой. Новините.
1: Здравейте, аз съм Георги Митов. Илияна Йотова връчи първия проучвателен мандат за съставяне на правителство на кандидата за министър-председател от най-голямата парламентарна група в 52-то Народно събрание – Прогресивна България. Румен Радев веднага върна папката с изпълнен мандат и предложение за състав на Министерски съвет. Държавният глава подчерта, че от него ще зависи връщането на доверието в институциите. Илияна Йотова изрази увереност, че новият кабинет ще направи всичко възможно, за да има стабилно управление и да се гарантира сигурността на гражданите в името на просперираща България. Проекто кабинетът се състои от министър-председател, 4 вице-премиери и 18 министри. Министерствата с едно по-малко, обяви номинираният за премиер Румен Радев. Иновациите и електронното управление се сливат в едно с икономиката. Лидерът на Прогресивна България подчерта, че целта е оптимизация на работата на правителството, осигуряване на по-добри условия за българския бизнес и ускорение на процесите на дигитализация. Прави впечатление, че голяма част от министрите са неизвестни за широката публика. Ето имената в кабинета. Министър-председател Румен Радев, вице-премиер и министър на финансите Гълъб Донев, вице-премиер и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев, вице-премиери Иво Христов Петров и Атанас Пеканов. Министър на вътрешните работи ще бъде Иван Демерджиев, а министър на отбраната Димитър Стоянов. Министър на външните работи ще бъде Верислава Петрова Чамова, а министър на правосъдието Николай Найденов. Наталия Ефремова поема Министерството на труда и социалната политика, а ректорът на Софийския университет професор Георги Вълчев ще поеме Министерството на образованието и науката. Министър на здравеопазването ще бъде Катя Ивкова, а министър на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев. Министър на регионалното развитие и благоустройството ще бъде Иван Шишков. Министерството на енергетиката поема Ива Петрова. Начело на Министерството на транспорта и съобщенията ще бъде Георги Пеев, а на Министерството на земеделието и храните Пламен Абровски. Министър на околната среда и водите ще бъде Росица Карамфилова-Благова, а министър на културата Евтим Милошев. Министерството на туризма ще ръководи Илин Димитров, а Министерството на младежта и спорта Енчо Кирязов. Следва президентът да издаде указ. Очаква се утре парламентът да одобри 107-то българско правителство, а то да положи клетва и да приеме властта от служебния кабинет. Вече е ясно и коя партия как ще гласува. За правителството и персоналния му състав ще бъдат от Прогресивна България, които разполагат с 131 гласа. Против кабинета вече се обявиха 4 политически формации – ГЕРБ, Демократична България, Продължаваме промяната и Възраждане, или общо 88 гласа. Единствено ДПС, които имат 21 депутати, все още не са обявили официално дали ще бъдат за, против или въздържал се. По-рано днес служебният финансов министър Георги Клисурски и депутати от Прогресивна България влязоха в спор за финансовото състояние на страната. Според служебният министър, то е адекватно, но от най-голямата парламентарна формация се опасяват, че то е тежко. Всички плащания са подсигурени до приемането на редовен бюджет. Не се налага да се тегли нов дълг. Това увери служебният финансов министър Георги Клисурски при изслушването му в Народното събрание. Същевременно, още при консултациите при президента за съставяне на правителство, най-голямата след последните избори политическа сила Прогресивна България заяви желание да тегли дълг с мотива да плаща пенсиите и социалните помощи. Клисурски подчерта още, че в държавата се краде основно през обществени поръчки за различни ремонти, като резултатът е потенциално опасна за здравето и живота на хората услуга и същевременно кражба от парите на данъкоплатците. Представители на Прогресивна България и на ГЕРБ настояха, че нужда от теглянето на нов дълг има. Пленумът на Висшия съдебен съвет отказа да отстрани дисциплинарно Йордан Стоев, член на прокурорската колегия. Закритото заседание продължи повече от 3 часа. Решението на пленума е мотивирано с изтекла давност, но дебатът и аргументите за и против останаха неизвестни. Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд. Искането за освобождаването му е прецедент и до момента такава процедура за член на Висшия съдебен съвет не е провеждана. От света, около 40 пътници от круизния кораб Хондуис, засегнат от смъртоносна зараза с хантавирус, са слезли на брега на отдалечения остров Света Елена в Южния Атлантически океан, след като е починал първият пътник, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на нидерландските власти. Десетките пътници, включително съпругата на нидерландеца, който си отишъл, са напуснали круизния кораб по време на спирката на британската територия. Пет от общо 8-те съмнителни случая на хантавирусна инфекция, свързани с круизния кораб, вече са потвърдени. Три са съмнителни, съобщи Световната здравна организация. Генералният и директор Тедрос Адханом Гебреесус заяви, че общата заплаха за общественото здраве от тази епидемия остава ниска. Той добави, че Световната здравна организация е запозната с съобщенията за други пациенти и че е възможно да има още случаи поради дългия инкубационен период на вируса.
0: Спортът.
1: Баскетбол. Апоел Тел Авив и Реал Мадрид ще премерят силите си още веднъж в арена Ботевград. От 21 часа тази вечер започва матч номер 4 от серията между двата тима в плейофите на Евролигата. Във вторник момчетата на Димитрис и Тудис надвиха испанския Грант с 76-69, а днес ще се опитат да вкарат серията в решаващ пети двубой. С успеха си преди два дни Апоел сложи и край на серията си от 4 поредни загуби от Лос Бланкос през 2025-2026 година. Две в редовния сезон и две в плейофите. Днес ще станат ясни двата отбора, които ще играят в тази годишното издание на втория по сила европейски клубен турнир Лига Европа. Предстои да се изиграят двата полуфинални реванша Фрайбург-Брага, Астън Вила Нотингам Форест, които със сигурност ще имат решаващ характер заради минималните разлики от първите двубои преди седмица. И двете срещи стартират в 22 часа българско време. По всяка вероятност, над преварата през сезон 2025-2026 година ще има нов победител, тъй като миналогодишният носител Тотнъм участваше в Шампионската лига. Със сигурност обаче отново ще има английски представител в битката за трофея, тъй като единият полуфинал е между двата тима от острова в лицето на Астън Вила и Нотингам Форест. В другия сблъсък Брага има аванс от 2 на 1 срещу Фрайбург. А тази вечер ще разберем кои отбори ще спорят за трофея както в Лига Европа, така и в Лигата на конференциите. В ефира на BTV Media Group и онлайн на voio.bg можете да проследите мачовете Астън Вила Нотингам Форест по BTV Action и Страсбург Райо Валекано по Ринг. Всички срещи с начален час 22 часа.
0: Времето.
1: Утре облачността ще се увеличава, около и след обяд главно в Западна и Централна България ще бъде купеста и купесто-дъждовна. Ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток, който в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18 градуса. В София очакваната максимална температура за утрешния ден ще бъде около 21 градуса. Атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна.

0: От понеделник до петък, от 6 до 9 вечерта. Party Time, вечерното request шоу на Radio Enjoy. Party Time с Ники. От теб поздрава, от нас музиката.
1: Здравейте, събрахме се. Това е Party Time по Radio Enjoy. Радвам се, че сте тук. Компанията винаги може да е по-голяма, може да е и толкова страхотна, защото вие избирате хитовете до 9 вечерта. Това, което правите по най-лесен начин, е да пишете поздравите си във Facebook страницата ни или в Messenger, може и в Instagram, а може и да звъннете на 02-803-90-93. Аз съм Ники, благодаря ви, че сте тук. Ще дадем старт на предаването с песента, която спечели най-много от вашия вот в класацията 6 хита в 6.

0: Само хитове по радио Enjoy и времето, в което вие решавате кои да бъдат те. Станислава е написала: Ники, ей, така като стане, да имаш много любими песни, да не знаеш коя да си избереш. Хайде да ми пуснеш сега от любимите Runaway на Lady Gaga и Дочи. Ще я чуем, обещавам. Преди това искам да ви представя набързо 6-те предложения в класацията 6 хита в 6, а те ви очакват в сайта ни enjoy.bg. Гласувате с едно бързо сърце за своя фаворит.
1: Кое от предложенията ти е най-любимо днес? Гласувай на www.enjoy.bg. 6 хита в 6.
0: Давам на Мона продължава. Днес е предложение.

0: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на празнични цени. Вземи с Kaufland Card 4 бутилки олио клас по 1 литър за 5 евро и агнешка плешка за Гергьовден само от 4 до 6 май от свежата витрина за 10 евро и 19 цента за килограм. Kaufland.
1: Хайло. С Renault Captur Full Hybrid e-Tech причините да купите нов автомобил се промениха. До 1000 км пробег, до 40% икономия на гориво, до 80% електрическо шофиране в града, без нужда от зареждане. Сега Captur пълен хибрид е на цена от 170 евро на месец. Офертата важи само за бизнес клиенти. Вижте специалните предложения на всички хибридни модели от гамата на Renault на Renault.bg.
2: Знаеш ли какво е по-лошо от щета в дома? Да я посрещнеш без застраховка. Суника. Избираш покритие срещу пожар, природни бедствия и кражба. Защото когато рискът е разпределен, всичко е по-лесно. Застраховка на дома по-добре сега. Научи повече на Unica.bg. Unica. Живеем по-добре заедно.
3: В твоя кик ще откриеш всичко, което да направи твоята трапеза забележителна. Например, порцеланови изделия с средиземноморски мотив с лимони. Чинии на цени от 1 евро и 99 цента. Повече за всеки ден, както и за специалните моменти. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Мега избор, супер цени. Айко, Айко, Хикс, Хикс, Ексел.
5: Сега в Айко от минус.

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се!
2: Честото уриниране ти проваля плановете? Не издържаш на паренето? Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Botanic.

0: Как започва твоят ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни денят и с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта.

само хитове по радио Enjoy. Здравейте, парти хора! Продължаваме с още от любимите ви изпълнения. Ще слушаме сега Оливия Родриго с Good For You, песен, която Маги избра, за да поздрави своите страхотни колежки Алекс и Петя, на които много благодари за помощта, за указанията и за подкрепата.

0: for you, I guess you moved on really easily.
1: Това е Радио Енджой. Следващия хит е избран от Калуян, който е написал честит празник. Да, днес е денят на радиото и телевизията. Благодарим, че сте с нас. Но рожден ден има Михайла Маринова. По този повод се включва Калуян, за да поздрави един от най-големите й фенове, Алекс Пенчев. Сладка грешка ще слушаме по този повод. После Bad Angel на Анима и Лиса и каквото още си изберете до 9 вечерта.

Здравейте, парти момичета и момчета, само хитове звучат. Много ни е приятно, когато си ги избирате и също толкова ни е приятно, когато откривате любими песни, докато ни слушате. Георги Ангелов си е харесал песен, открихме коя е тя и то лесно, защото е на Филипа преди и след. Ще чуем след малко, после ще продължим с едно от предложенията в класацията 6 хита в 6. Йоана си хареса I Just Might на Bruno Mars.

0: до 53%. Вземи килограм банани за 1 евро и 9 цента с Kaufland Card и мляно кафе Лаваца Куалита Роса 250 грама за 4 евро и 99 цента. Kaufland.
1: Отбележи годишнината на Star Wars с комплекти Лего. Купи комплекти Лего Star Wars на стойност над 160 евро в магазин Lego Store Paradise Center или онлайн на elstore.bg и ще те зарадваме с лимитиран юбилеен комплект Star Wars в кутия. Нека силата бъде с теб и не забравяй, ако е Лего, тогава е Lego Store Paradise Center или elstore.bg.
2: Хайно. С Renault Captur Full Hybrid e-Tech причините да купите нов автомобил се промениха. До 1000 км пробег, до 40% икономия на гориво, до 80% електрическо шофиране в града, без нужда от зареждане. Сега Captur пълен хибрид е на цена от 170 евро на месец. Офертата важи само за бизнес клиенти. Вижте специалните предложения на всички хибридни модели от гамата на Renault на Renault.bg.
3: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
4: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
3: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
4: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
5: На 8 май лятото започва с една епична смъртоносна битка. Ауч. Гледайте Mortal Kombat 2. Филмът от 8 май в кината и IMAX от Alexandra Films. Get over here!
6: Хей, имаш ли планове за началото на май? Ако не, запази си датите. От 7 до 10 май събираме дни от най-добрите български кулинарни брандове на България's Finest by Serdica Center. Вкусът. 4 дни дегустации, кулинарни демонстрации на живо и срещи с хората зад вкуса. Тези, които са създали любим

0: Мите ти продукти. И още нещо. Посети нашия вкусен кът. Място, където естетиката среща храната. От 7 до 10 май. Ниво минус 1. Твоя Сердика център.
1: Този път май плочките лепнаха перфектно. Зами Флекс Мрамор Медио. Силно лепило за керамика и мрамор. За тераси, балкони и басейни. Без поява на петна. За красота, която остава. От Баумит. Този месец на специална цена при нашите дистрибутори.

свали RadioMate, новото мобилно приложение с любимите радиостанции на едно място. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Сега достъпно за Android и iOS.

0: Времето.
1: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Утре облачността ще се увеличава, около и след обяд главно в Западна и Централна България ще бъде купеста и купесто-дъждовна. Ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток, който в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18 градуса. В София очакваната максимална температура за утрешния ден ще бъде около 21 градуса. Атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна.

Party Time в Radio Enjoy. Потанцувахме си в студиото. Аз и аз. Сега ще слушаме от дома на Вениамин песен, с която Магдалена иска да танцува. Тя написала: "Здравей, Ники, много искам да ми пуснеш тази готина песен. Много харесвам Вениамин. В момента приготвям вечеря, нали, вечерята се приготвя с любов. Докато танцувам, винаги обичам всичко и всички."

Чудесни сте и избирате супер хитове, с които да направим вечерта още по-приятна, по-интересна, по-забавна, а може би и по-любима за някого. Веси е написала: "Здрасти, Ники, искам да поздравя моята най-добра приятелка Милена, която обича Дженифър Лопес, но понякога не прави добри коментари. Аз съм голям фен на Джей Ло и много се радвам, че продължава да е на върха. Така че да ни пуснеш Save Me Tonight на Джей Ло и Дейвид Гета." Това ще слушаме и после "Против уроки" на Мишел.

0: Здравейте! Поканени сте да се включите в Party Time. Времето е ваше да избирате любимите си песни за себе си или за хора, които искате да поглезите. Георги е написал привет, Ники. В този ден искам да поздравя и да зарадвам колега с песен. Избрала против урики на Мишел, за да му върви на добре. Ще чуем след това и едно от предложенията в класацията 6 хита в 6. Стела е написала: толкова се радвам, че ми пуснахте в класацията мисио на Конан Грей. Много харесвам музиката на това момче. Искаме повече от нея. Ще слушаме след малко, но преди това искам да ви представя отново накратко предложенията, които очакват вашия вот в класацията 6 хита в 6. Изберете си победител в сайта ни enjoy.bg.
1: Кое от предложенията ти е най-любимо днес? Гласувай на www.enjoy.bg. 6 хита в 6.

0: Ако искаш повече спокойствие за дома си, активирай застраховки One Click от Yetel с 10% отстъпка за застраховка имущество с избрани планове в платформата Go Plus през приложението Yetel.
1: Трендио е къщата на трендовете, мястото, където трендовете се раждат. От 6 май се наслади на до 70% отстъпка за мода, интериор, красота и други. Готов ли си да създадеш тренда на лятото? Отстъпките подлежат на условия.
2: Дни на суперхибридната технология на Омода и Джеко. Суперхибридна система. Супер пробег, супер мощност, супер усещане при шофиране. Убедете се сами от 11 до 17 май в шоурума на Омода и Джеко на улица Резбарска 5 в София. Научете повече и заявете тест драйв на omoda-jeko.bg. Омода и Джеко. Екстрите са стандарт.
3: Готови ли сте за много цвят и добро настроение? Mix & Match Mall Стивал се завръща в България Мол от 15 до 17 май. Очакват ви ръчно изработени бижута, ароматни свещи, натурална козметика и още много съкровища от български творци. Елате да срещнете хората зад брендовете и да си тръгнете с нещо специално. Този май Mix & Match Mall Стивал. Повече на bulgariamall.bg.
4: Сега в Била вземи баничка с сирене за 30 цента, прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър и мляно кафе Нова Бразилия 200 грама за 2 евро и 49 цента. От 7 до 13 май в Била.
5: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
6: През май попитай: Хей, Лили, каква е моята грим визия? И вземи избрани грим продукти и аромати с до 50% отстъпка. Намери за всеки по нещо с брандове като L'Oréal Paris, Bourjois, Max Factor, Revolution, NL Beauty, Aura, Weibo, Revlon, Golden Rose, Afnan, Sabrina Carpenter, Women's Secret и Betty Barclay. Пазарувай на място в магазините ни, онлайн на lilidrogeria.bg или в Lili App.
7: Когато си в офиса, в колата или у дома по обедно време и си търсиш компания в делника, открия на частотите на Radio Enjoy. Слушай шоуто от 10 до 2 с мен, Нея, и бъди в крак с всички музикални, кино и шоу-бизнес новини. Научи се как да бъдеш виртуоз в кухнята. Не пропускай нищо от живота в социалните мрежи и скочи смело в игрите за награди. Открий най-доброто от деня с шоуто от 10 до 2 с Нея по Radio Enjoy.

0: Боже.
1: Винаги. Единствено. И само хитове.
2: Само хитове.
1: Това е Радио Енджой. Предаването има продуктово позициониране. Времето.
3: Сега е времето на твоите интериорни вдъхновения. С продуктите от Домко.
4: Утре облачността ще се увеличава, около и след обяд главно в Западна и Централна България ще бъде купеста и купесто-дъждовна. Ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток, който в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18 градуса. В София очакваната максимална температура за утрешния ден ще бъде около 21 градуса. Атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна.

0: Купон и страхотна музика. Party Time по Radio Enjoy. Заради до горе с настроение. От понеделник до петък. От 6 до 9 вечерта. Time.
1: Това е то. Още 2 часа на разположение, в които ви определяте как да звучи радиото. Лодър на Тайла, хита на вечерта, ще го слушаме сега, както и след часа. След това ще изпълня желанието на Роси да чуе една от най-любимите си български песни. И май така ще е за вечни времена, е написала тя, за Там на Миро и Алма. Песен, която подарява на своите родители и на тяхната голяма любов.

Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал,

0: само хитове в Party Time и следващите са избрани от вас. Не е никаква изненада това и е много хубаво, че компанията ни става по-голяма. Маринела е написала: Ники, здрасти, сега се включвам и това е по-рано май от всеки друг път. Моля те, ако още никой не си е избрал Let Me Be на The Second Voice, да е за мен. Ще бъде за теб, а след това Рая си е харесала нещо за себе си, а тя е решила всички заедно с нея да слушаме Golden на Harry Styles, също изпълнение, което от известно време не сте включвали в плейлиста ни.
1: Здравейте! Пак съм аз, домашният дух Мия. Друго си е да се развихриш в детската стая. Хъп! Зад пердето. Фю! В скрина. Ето тук подлеглото е най-удобно. Подарете на мълчуганите мечтаната детска стая с супер отстъпки. От Мьомакс, разбира се.
2: Ела в Мьомакс от 4 до 17 май и гръбни до минус 40% за детски стаи, табуретки, барбарони и малки мебели. Наслади се и на стилните ни предложения за декорация за дома с отстъпки до 40%. Повече на Мьомакс.бг.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно. Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.
5: Здравейте, драги слушатели. Аз съм Петър Вучков и днес ще ви задам въпрос с повишена трудност. Коя е фирмата, която предлага най-качествената и евтина дограма у нас?
6: Ами сега няма време!
5: Това въобще не е въпрос повишена трудност, защото всички знаят, че качествената и евтина дограма е от фирма Ворошилов. От дограмата до боята. Повече информация на voroshilov.com.
7: Да бягаме заедно на Биодерма Women's Run. Аз съм Ирмена Чичикова и заедно с Биодерма ви каним да се включите в изцяло женското бягане. Биодерма Women's Run. София на 13 юни, точно в 9 часа пред НДК. Бягайте 3 или 5 км в категорията Мама и аз или в специалната тин категория за девойки. Регистрирайте се още сега на womensrun.bg.
8: Сега в Била вземи баничка с сирене за 30 цента, прясно мляко Олимпус 3,7%, 1 евро и 35 цента за литър и мляно кафе Нова Бразилия 200 грама за 2 евро и 49 цента. От 7 до 13 май в Била.

0: Как започва твоя ден?
1: С музика и с хора, които ми дават настроение.
0: Е, значи сме на правилното място.
1: Добро утро, Enjoy!
0: От понеделник до петък от 7 до 10.
1: Ще слушаме само хитове.
0: Ще се смеем.
1: Ще спорим малко.
0: Но най-вече ще сме заедно.
1: Пусни Enjoy и започни деня си с нас.
2: Добро утро, Enjoy!
0: С Мартина
1: и играта
2: по радио Enjoy!

Това е Radio Enjoy. Party Time продължава сега с She Did It Again на Тайла и Зара Ларсън, песен, която е много любима на Ваня. Ваня написала: Здрасти, Ники, знаеш ли, че понякога ми е много хубаво да си представям хората, с които заедно слушаме радио, макар че не сме на едно място, и все си представяме ни готини ваши слушатели. Надявам се всички да са такива. Аз вярвам, че е така, и за това ще си пуснем И в теб е всичко на Вал, песен, която Моника избра за най-добрата си приятелка Ани.

0: Времето.
1: Узо Пломари. За щастливите моменти с приятели. Узо Пломари.
2: Утре облачността ще се увеличава, около и след обяд главно в Западна и Централна България ще бъде купеста и купесто дъждовна. Ще има краткотрайни, на отделни места интензивни валежи от дъжд и гръмотевици. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток, който в западната половина от страната ще се ориентира от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 26 градуса, по Черноморието между 15 и 18 градуса. В София очакваната максимална температура за утрешния ден ще бъде около 21 градуса. Атмосферното налягане е малко по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна.

Здравейте, това е Радио Enjoy Party Time. Сега продължава с Release Me на Мидуни Хендерсън. Едно изпълнение, което Теодор е избрал. Той е написал хайде за всички парти хора, нещо парти. А след това ще слушаме и новата песен на Молец и Дара, която е избрана от София. Тя е написала Ники, не може да ми кажеш, че нямате уск. Много искам да я чуя. Искам да чуя и Бангаранга, но хайде сега да е новото с Молец. И пожелавам повече общи песни и да ги слушаме по Радио Enjoy.

Слушай Radio Enjoy където и да си с новото приложение RadioMate. Наслади се на хитова музика, любими водещи и добро настроение директно от мобилния ти телефон. Свали безплатно за Android и iOS. Движи се в твоя ритъм с Radio Enjoy и RadioMate.

Хълзи, слушахме в Party Time по Radio Enjoy. Сега е време за Дамяно, Давид и Тайла. Talk to me. Това е песента, която Филип е избрал за своята най-добра приятелка Меги, на която казва и по Radio Enjoy, че всичко ще бъде наред и ще й помогне за всяка една стъпка от това приключение. Щеше да ми е приятно да имаме повече детайли. Насискаме палци и разбира се, когато има приятел, който е зад гърба ти да подкрепя, нещата са по-лесни, а музиката добавя още от това обещание. След толкова ми ще слушаме Твоето тяло на Мирела Илиева и Юлиан Костов, изпълнение, което Изабела избра за всички романтични хора.

Здравейте, парти хора! Само хитове слушаме и следващите стият е избран от трима от вас. Станислава е написала: Ники, моля те, своим на битие за всички армии в България и по света, с които се чувстваме като едно цяло. Мария Иванова също е харесала точно тази песен. Деница е написала, че подарява своим на своята приятелка Рали, като и пожелава много успех утре и обещава изненада вечерта, когато отново се видят. И да се поздравите, това също ще е приятна изненада. След своим на BTS ще си пуснем Blinding Lights на The Weeknd.

Здравейте, Party Time по Radio Enjoy и продължаваме с Somber и Homewrecker, една любима песен и любим изпълнител на Велислава. Тя е написала: Здравей, Ники, много обичам да си избирам песни по Radio Enjoy и се радвам, че сте тук, а за да мога да го направя сега, докато пътувам и то към едни любими хора, които не съм виждала от известно време, ще е много хубаво, нали?

0: Това е Radio Enjoy в Party Time. Ще изпълня сега желанието на Яница, която си е харесала само Лана Роби и Сандра. Написала: нещо ми е много приятно, отпуснато, лежерно и мечтателно, и някак си започнах да си наникам тази песен. Казвам си, защо пък да не си я поискам на Ники. Много ти благодаря за тази поредица от мисли, която те е довела в Party Time. После ще продължим с едно от желанията на Нели Нелито, което е предложила няколко изпълнения. SMR на Андино Дамаси и Джими Дъб ще чуем. А тя е споделила: някакси много горещо ми е емоционално и нямам търпение до края на седмицата да ми стане още повече.
1: Винаги единствено и само хитове. Само хитове. Това е Радио Енджой.
2: Радио Енджой.
1: Предаването има продуктово позициониране.
3: Ще

0: петък. Party Time. Вечерното request show на Radio Enjoy. От теб поздрава от нас музиката Party Time с Ники.
1: Дойде момента да чуем за трети път хита на вечерта, което означава, че ни остава още около час на разположение за вашите любими песни. Тук съм за това. Вие може да напишете поздравите си в Facebook страницата ни или в Messenger или в Instagram, а може и на номер 02-803-90-93. Тайла ще звучи и след това ще продължим с песен, която е много любима на Кристиана. Има ли цветя на Морено и Любо Киров?

Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой.

0: Radio Enjoy. Пулсът на града с Криста Янинска.
1: Между 8 и 10 май към България ще бъде отправен огромен световен интерес заради домакинството на едно от най-престижните спортни събития в света – Giro d'Italia. Състезанието по колоездене е гледано от стотици милиони зрители по целия свят, а стартът у нас ще се проведе в три етапа, като трасето ще премине през ключови градове и емблематични места. Очаква се да достигне до над 700 милиона зрители в близо 200 държави. Началото на обиколката на Италия ще бъде на 8 май в Несебе, с 156 км етап до Бургас. В следващите два дни ще се проведат етапите Бургас-Велико Търново, 220 км на 9 май и Пловдив-София, 174 км на 10 май. След това обиколката ще продължи в Италия, а големият финал ще бъде в Рим в края на месец май. Несебър, Бургас, Велико Търново, Пловдив и София са основните градове, които ще посрещнат не само колоездачите, но и зрителите, които искат да наблюдават наживо етапите от обиколката. Затова на сайта на трите етапа на Джирото в България има основна информация за тези градове, предложения за места за отсядане и хапване, както и повече за забележителностите в тези градове. Също така, България се включи в международната инициатива Illuminations. Кампанията беше официално част от комуникационната стратегия на състезанието и предвиждаше емблематични културно-исторически обекти в градовете домакини да бъдат осветени в розово, символичният цвят на състезанието и на легендарната розова лидерска фланелка на Giro d'Italia.
0: Пулсът на града с Криста Янинска.